0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Kommunikasiya latın mənşəli communicato sözündən yaranıb, əlaqə deməkdir. Ünsiyyətdən fərqi odur ki, ünsiyyət tərəflərin qarşılıqlı olaraq bir-birinə ehtiyac duyması nəticəsində mümkün olur. Kommunikasiya da isə qarşılıqlı anlaşma olmaya da bilər. Bu sözün sinonimi kimi rabitə, ünsiyyət sözlərindən istifadə etmək olar. Texniki kommunikasiya bir nöqtədən, qurğudan digərinə müəyyən rabitə kanalı ilə məlumatın ötürülməsidir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı.

0: değişmeyin. Hafta FM'de Jamie bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Öyümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
0: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AvtoFM-də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Radiusda Ender Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
16: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
17: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oynar.

0: başla. Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
2: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
3: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron, Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
4: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
5: Mbabuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
6: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Mbabudda tapın.
7: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayın.

0: Reklamlamağa başla.
1: Afta FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.

0: bir çox əməkdaşların sevdiyi gün yaxınlaşdı, gəldik.
1: Urra, urra, urra, 5-ci gün, xoş gəldin, xoş gəldin. Və bilindi də kim daha çox sevinir, kim daha çox işini sevir, ağa, kim daha çox işini sevir, xəyəli, yox, əlbəttə ki, bu belə
0: deyil. Əksinə də əslində.
1: Əslində, yox, sən də öz işini sevirsən, fəda edirsən özünü, biz bunu görürük,
0: bəli,
1: hiss edirik, bəli, bəli, biz öz işimizi sevirik, işimizi sevmək lazımdır, həqiqətən də doğrudan da.
0: Amma
1: işini sevən insan.
0: Amma istirahəti daha çox sevmək lazımdır,
1: hə? Yox, müəyyən vaxtdan sonra, yaxşı istirahətdən sonra işi də yaxşı görürsən.
0: Mən sənə bir dənə sözüm, xəyələ, bizdə insanlar o zamanlar daha çox fədakar idilər. Daha
1: lazım çox iş, deyildi, hə? Çox nahar.
0: Və biz həmişə həsəd aparırdı xaricilərə ki, xaricilər görsünüz öz belə hüquqlarını, qaydalarını, nə bilim, tələb edirlər.
1: Saat 6 olanda vəssalam, sağ ol. İclas bitti, bitti, yazımı gedir. Mən sonra, mənim üçün əsas istirahətdir. Şükürlər olsun ki, biz artıq o zamanaya gəlib çatmışıq. Çünki bu bəlkə də bizi dinləyən müdürünün xoşuna gəlməyəcək. Müdürümüz biz sizi çox sevir, hörmət edir. Bütün müdürlər yəni
0: rahat danışa
1: rahat
0: yatıb.
1: Mən də gələcəyəm, bəlkə də müdür olacağam. Amma bilirsiniz necədir? İş yerinə bilirsiniz necə baxmaq lazımdır. Doğma yerdir, işini sevirsən, vəsio. Ora artıq belə də olur da, necə səndir? Enerji var da o. Hmm. Hətta sevgi münasibətində də belədir. Məsələn, 30%-ni verib 70%-ni ala bilmərsən. Və yaxud da eyni olmamalıdır. Və yaxud da sən 70% verib 30% alacaqsan. Yaxşı bir riyazi bir şeydir. Sevgidə də bu belədir, işdə də bu belədir, dostluqda da bu belədir.
0: Nəyəsən?
1: 50 verib 50 almalısan.
0: 50-50.
1: Hə, hə. Enerjini
0: al, gülüm, ver, gülüm.
1: 80 verib, onda 20 alacaqsan. Sənə lazımdır o 20%. O yarı-yarı.
0: Fəlsəfi fikirlərlə, fəlsəfi fikirlərlə bu səhər başladıq, hiss olunur ki, 5-ci gündür, beyin qarışıb artıq.
1: Yox, hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Bizə mənə sevindirir, ölkə əhalimizin sayı artıb.
0: Əslində, və bununla da biz bir çox məqamlara aydınlıq gətirəcəyik. Necə oldu bu barədə söhbət ilə danış görək.
1: Bəlkə artıq statistik məlumatlar həmişə olur, axı mütəmadi ölkə əhalimizin sayı ilin əvvəlindən 14215 nəfər və ya 0.4% artaraq bu il avqust ayının 1-i, yəni bu vəziyyətə baxaraq hesablayıblar ki, əhalimizin sayı 10.276.566 nəfərdir ki, hamısı ümid edirəm ki, bizi dinləyicimizin yarısı.
0: Deməli, insanların sayında artım falan beş məkan, bu biraz məni təəccübləndirir nəyə görə? Hı-hı. Biz birazdan bu barədə danışarıq, çünki hətta xəbərlər də var da, biz məlumatları da görürük, statistikanı da görürük. İl-ildən birinci sinif şagirdləri azala-azala gedir və dünən çox maraqlı bir statistik məlumatla tanış oldum ki, sən demə evlənlərin sayında 20% azalma, boşanmaların sayı, hı-hı, deməli eyni ildə evlənənlə boşanların sayı 50-50 olub. Təsəvvür elə ki, 10 nəfər boşanmasa, 10 nəfər ailə həyatı qurub, 5 boşanma hadisəsi. Yəni bu əslində göstəricilə və uşaqların dünyaya gəlməsi məsələsi mənim bir balaca təəccübləndirir.
1: Mən buna da pozitiv rəqəmlər baxmaq istəyirəm. Bu evlənənlər azalıb, mənə elə gəlir ki, insanlar daha müdrikləşiblər. Əvvəllər əgər o rusların bir sözü var, lijbu ərə gedim, lijbu evlənim və yaxud da valideynlər məcbur edirdi ki, ayda oğlumun deməli ağlı başına gəlməsi üçün bir də onu evləndirmək lazım. Hələ bir ki, sanki dərmanı evlənməkdə görürdülər. Abala, oğlanı o belə yığışdırmaq üçün bir də gedir evdən yaxşı qız alalım. Nə camadı bədbəxt eləyir.
0: İnsanlar
1: imkan verin insanlar yox,
0: insanların
1: özlərinə
0: evlənməməsinin səbəbi əsasən əsasında oğlanların bu maliyyə vəsaitinin aşağı olmasıdır. Əgər siz də öz planlarınızı reallaşdırmaq istəyirsinizsə, proqramımızın sponsoru Premium Banka müraciət edin. 80.000 manata qədər krediti 6 aydan 59 aydək müddətə 0.1 komissiya ilə əldə edin. 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə, bir çoxlarına bu faiz dərəcəsi maraqlandırır. 9.8% təsəvvür edin və bu Premium Bank tərəfindən bizə xüsusi bir təklifdir. 931 çağrı mərkəzinə zəng edin və yaxud da ki Premium Bankın filiallarına müraciət edə bilərsiniz.
1: Elə əvvəllər də boşanmaların sayı niyə görə çoxalırdı? Qaynalara imkan vermirdi. Abala, bu tozu niyə silmirsən? Abala, hər gün evləri niyə yığışdırmırsan? O əvvəllərdir. Amma indi sağ olsun ki, belə təmizlik şirkətləri artıq günü-günə çoxalır. Beynəlxalq təmizlik şirkəti olan Wildstar Cleaning bizim sponsorumuzdur. Artıq ailələrdə o hüzur var, o xoşbəxtlik var və sevgi də günü-gündən artır. Qoy bu işləri Wildstar Cleaning görsün. Təmiz ev və hüzurlu münasibət. Əlaqəm Ulduz 0077. Bax bura zəng edin əlaqə saxlamaq üçün. WhatsApp nömrəmiz 055-238-0077. Wildstar Cleaning-in WhatsApp nömrəsini eşitdiniz. Wildstar Cleaning təmizliyin peşəkar ünvanı.
0: Bu qədər söhbət edib, bu qədər danışdıq. Ondansa bir dəmə mahnıya qulaq asaq.

0: maşında dinlenir mahnı, crazy mahnısı, kumar onu ifasında böyle böyle əsli maşın mahnısı desem yanılmaram. Var da bir mahnılar ki
1: maşında. After shit, after FM'də.
0: Daha maşında ləzzət edir ki, sükan arxasında olasan. Özü Tucson Long'un sükan arxasında proqramımızın sponsoru Hyundai'di. 5000 manat indirim Tucson Long'a. Bəli, son saylar qalıb, yəni az qalıb bu avtomobildən hal-hazırda stokda. Hyundai Tucson Long Hybrid geniş interior və hibrid mühərrikin qənaətlə seçilən bu xüsusi model indi 54.900 manat deyil, 49.900 manata təklif edilir. Həm yanacağa qənaət edirsən, həm long versiyanı idarə edirsən, komfortlu avtomobil sürmək istəyirsən, bunun üçün mütləq Hyundai Tucson Long'ı əldə edin.
2: Musiqidə bugün.
0: Oy, oy, oy, o neydi? Açıqa təəccübləndim. Söhbət Johnny'dan gedir. Həm yerlimiz, həm vətənimiz.
1: Dünəndən, belə deyə, bütün Instagram ondan danışır, sosial şəbəkələr ondan danışır. Gah, ümumiyyətlə, Instagramda bütün, belə deyə, hesabını sıfırladı, heç bir şəkil olmadan. Sadəcə story paylaşdı, müəmmalı bir story idi, nəsə söz atırdı filan. İndi də sosial şəbəkələrdə belə bir paylaşım, belə bir paylaşım olunub ki, o adını dəyişib. Yəni,
0: adını, soyadını.
1: Sənəddə olan məlumatları Massimo Torricelli kimi qeyd olunub. Yəni, italyan bir ad soyadı Massimo Torricelli. Ümumiyyətlə, bu Johnny xoşlayır ad dəyişmə. Əsl adı bilirsiniz də Johnny deyil təbii ki. Cahid Əfrayıldır, yəni Cahid adı. Hmm. Johnny ola bilər, hə, götürüb ki.
0: Uşaqlıqda deyil, mən Johnny deyil, ona görə.
1: Yəni, ümumən, hə, bu...
0: Saldırdı adını.
1: Bir çox megastarlar, populyar insanlar əsl adı ilə getmir onsuz da. Yəni,
0: xəyalən əsl adını bilsəz.
1: Yox, yox, mən hələ megastar deyiləm, xəyalə də elə. Mən sadə xəyalə. Sən də ağasan, biz hələ megastar deyiləm.
0: Yox, mən qısalmışam açıq, eyv yox.
1: Ağaylıdır adın, doğrudan. Nə olsun, nə olsun, gül kəmə adı
0: var. Mən də deyirəm ki, heç də deyirəm, qısalmışam da sadəcə.
1: Belə, mən elə gəl ki, nəsə sən elə düdən, düdən, bu nəsə PR-dır, onun belə ətri gəlir, belə.
0: 100%, çünki burada bunun altının elə belə bir şey çıxmayacaq. Ya artıq albom, yeni hitlər, yeni musiqilər, onun bir mahnısı var, Kamin. O mahnı
1: partlattı,
0: bəli, və dünyada ən populyar mahnılar siyasətində daxil olub. Bu da trendlərin sayəsində oldu yeri gəlmişkən. Hı-hı. Çünki dünyada belə onun musiqisindən bu Instagramda falan videolar paylaşıldı.
1: Sadəcə, niyə italyan adı soyadı? Bəlkə italyan dilində musiqi ifa edib ola bilər. Bu anda italyanların bir dənə deyimi var. La dolce vita. Yəni, mənası odur ki, hər bir şeyi, dadlı bir şeyi, ləzzətin dadını, hissini yavaş-yavaş, tələsmədən. Yəni, adicə bir kofi
0: içirsən, tələsmədən.
1: Çayı belə tələsmədən içirsən, nə bilimi? Tələsmədən o şirniyyatları yiyirsən, tələsmədən o həzzi yaşayırsan. Və sponsorumuz Santortino'dan olan tortları da yavaş-yavaş alırsınız, gedirsiniz işə.
0: Çiyələyə nə əlifirma, mənim neydi?
1: Tələsmədən çiyələyə verirsiniz həmkarınıza, tortu belə qaşıqlayıb yiyirsiniz, belə çayınızı içirsiniz, deyirsiniz ki, 5-ci gündür iş tələsmir ki, çayınızı içdiniz. Tortunuzu aldınız Santortino'dan yediniz, indi işe başlaya bilirsiniz. 5 ildir ki fəaliyyət göstərir, sağ olsun 25 filialı var və ən əsası həmişə deyirəm, palma yağı yoxdur.
0: Düz deyirsən, doğru deyirsən, hər birinə qatılıram və bununla bərabər həm də onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz bugün xüsusi olaraq bu, hansısa bir məkanda otanda bizim üçün vacib olan nədir? İçəridə olan, interyerdə olan həmin o gözəlliklər.
1: Əşyalardır,
0: masasından tutmuş, pərdəsindən tutmuş, evdə nə bilim, hər
1: auradır,
0: bir şeydir.
1: Onlar hamısı auradır.
0: Təbii və gözəllik başqa bir şeydir. Əgər bu keyfiyyətlidirsə, təbii ki, gözə daha başqa cür çarpır. Ona görə gözəl bir şey alın evə alanda. Yuska gedin, Danimarkanın olan beynəlxalq Skandinaviya brendi. Avropa keyfiyyətini hiss etmək isə Yuskdan əldə edin. Yuska əvvəl qırağdan baxan deyir ki, yəqin bura bahalı mağazıdır. Girsən içərisində o qədər qiymətlər, loyal qiymətlərdir ki, və siz deyirsiniz ki, nə yaxşı, bunu da alım, onu da alım, bunu da alım. İki də stul almışdım, oturacaq. Bir dənə də kofe table aldım da, belə balaca bir masadır.
1: Kofe masası, ha?
0: 130 manat pul vermiş. Təsəvvür 130 manat. Yəni
1: endirimdə almışdın yoxsa elə qiyməti özü?
0: Yox, endirimdə deyil. İndi də var da endirim. 23 sentyabra qədər endirim mövcuddur. Gedin Yuska.
2: Megapolis.

0: Sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
5: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
7: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Dilimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
7: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gediş eden 30 sürücünü smartphone, televizor ve diğer hediyeler gözləyir. Etraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
14: Deyirəm, bugün nə gözəl gündür. Belə maraqlı enerjisi var. Günün bir məmnun nədir səhərdən
15: babu. Çünki bilirsən ki, istirahətdə, özü də indi istirahətə gedirsən efirdən sonra.
14: Hara gedəm istirahətə? Mən işə gedirəm.
15: İndi baxma da havanı dəyişirsən.
14: Havamı dəyişəcəm. Şuşaya gedirəm. Şuşaya gedən çox maraqlı bir gündür.
15: Gedir düzdən mütləq ged. Mən keçən dəfə orada olanda gördüm bir oğlan belə...
14: Saz çalır.
15: Və hiss olunur ki, bu onun işidir. Yəni, o mütəmadi hər gün səhərdən axşama səs çalır. Yaxınlaşdım, biraz istədim üzünü güldürdüm. Çünki doğrudan da qıraqda həm isti vururdu başdan. Biraz ona söhbət edim, gördüm, üzü güldürdüm. Ən çox hansı kimlər gəlir, xaricilərdir. Hə, ən çox direkt turistlər gəlir, yaxınlaşır mənə və bizim musiqini istəyirlər. Və mən ona biraz elə bir ki, dedim ki, bir dənə ifa ilə, dedim, ifşanın dağlarını ifa edə bilərsiniz. Mən də bilmirsən kimi gördüm, üzü güldürdüm, oxuya bilərsiniz. Başladı ifa eləməyə, üzü güldü. Yəni hiss elədim ki, sözümü nəyə gətirəm? Bəzən müəyyən bir insanlar orada olurlar və ona iş kimi baxırlar. Belə qəmgin dayanırlar. Sən də məsələn müəyyən bir adamlara yaxınlaşıb istəyirsən ki, onların könlünü az da olsa açasan.
14: Mən sənə deyim ki, Şuşa elə musiqi yaraşır.
15: Yəni o qədər çünki... adam onu, mən sözümü nəyə gətirəm? O qədər insan adama belə çox sağ oldu da özüm elə bir şey söylədim. Mən nə dedim ki, yox, hiss elədim ki, gördüm ona diqqət lazımdır. Sən də bir dəqiqə ora gedəndə oğlanın yanına yaxınlaş.
14: Doğrudur. Biz elə oğlanlarla gedirik. Ondan görə orada olacaq. Yəni. Çünki bugün həm də musiqi günüdür. Bugün... Bu münasibətlə təbrik edirik. Bütün ölkəmizi. Niyə? Çünki musiqi bizim üçün o qədər önəmlidir.

0: edirik. Musiqi həqiqətən də insanın əhvalını rəngləndirir. Rəngarəng musiqimiz var və Azərbaycan olaraq da ölkəmiz adına çox sevinirəm. Çünki bir ölkə bir idmanı ilə həmişə məşhurdur, bir də öz musiqisi ilə. Şükürlər olsun ki, musiqimizlə həmişə zirvələrdə olmuşuq.
1: Qeyd edim ki, məhz 18 sentyabr musiqi gününün olması təsadüfü deyil. Bu tarix nə ilə bağlıdır? Üzeyir Hacıbəylinin doğum gününlə bağlıdır. Və Maestro Niyazi xüsusi olaraq hər müşə bu ilin hər ilin 18 sentyabrını xüsusi olaraq belə qeyd edirmiş ki, bugün musiqi gündür, Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür və bununla musiqi günü Azərbaycanda məhz 18 sentyabr tarixinə təsadüf edir. Elə bu məqamda Arazbarı gəlsin, Üzeyir Hacıbəylinin gözəl əsəri eşidilsin.

0: Eş de sahip olabilirsiniz ha. Üstelik kriz komisyası, dövlət qeydiyyat nişanı ve icbari sığorta Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interiyeri ve qabaqcıl təhlükəsizlik sistemleri ilə həm qənaət həm də yüksək komfortu sizə yaşadır Hyundai Sonata. Xəyalə, başlayaq.
1: Başlayaq, Ləman xanım gözləyir.
0: Bəli, Ləman xanım bizim dinləyicimiz, hansı ki biz xüsusi olaraq Air Arabiyandan 2 nəfərli gediş və qayıdış üçün biletləri oynamağa başladıq. Qeyd edək ki, Şarjaya xüsusi olaraq gediş olacaq. Şarjanın olması əslində çox böyük müsbət tərəfləri var. Çünki sən hara istəsən, hansı istiqamət istəyirsən, istəyirsən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Şarja şəhərindən bilet qazanıb həm Dubaya, həm Ras Al Khaimə, həm də Abu Dabiyə yola düşə bilərsən. Yəni hər üç istiqamət sənin üçün, hətta bir neçə istiqamətlər var ki, onları əldə etmiş olursan, yəni bir sözlə
1: bir gedişlə çox istiqamətləri görmüş
0: olursan. Görsən. Bax budur da. Ona görə deyirəm də, ən yaxşısı nədir? Mega müsabiqə.
1: Mega müsabiqə. Ləman xanım, sabahınız xeyirli olsun. Bilirəm, günlərlə gözləyirsiniz bu günü, həyəcanlısınız, bəlkə də az yatmışsınız, bəlkə də heç yatmamışsınız bu gecə, amma eybi yox, rahat olun, belə deyə də uğur sizinlədir, yəni qismət, qismətdən artıq qaçmaq olmaz.
0: Ləman, sizə sual vermək istəyirəm, qazansız kiminlə yiyəcəksiniz?
2: Qazansın
0: anamı. Ananızla, inarsız təxmin eləmişdim, inars, mama işləyir yoxsa yox?
2: Bəli, işdir.
0: İşdən cazı alacaq, hə?
1: Niyə almasın, belə bu şərait fürsət hələ mələm düşmür.
0: Ləman, sizə...
2: Çox arzumuydu
0: Dubaya getmək. Aha, ümid edirik ki, sizə qismət olar, bilirsiniz də, sizin
1: yəni,
0: rəqibiniz
1: belə,
0: də var.
1: Alınmasa da belə, Ləman, özünüzü lap belə depresiya salmayın. Çünki doğrudan da bu hər şey indiki dövrdə var, rahatlıqla özünüzü ala bilərsiniz. Yəni, depresiya sadəcə düşməyin. Düzdür, mən bir negativ gətirin, danışmayın.
0: Yox. Ləman, ürəyinizi buz kimi saxlayın, sizə uğurlar və biz başlayırıq sizə 10 sual ünvanlayacaq. Təbii ki, rəqib deməli, iştirakçımıza, bəyəfəndimizə də 10 sual ünvanlamış olacaq. Ən çox kim suala cavab verəcəksə, o da qalib olacaq. Ləman, indidən şərti şumda kəsək ki, efirdən sonra yabalaşmayaq. 5 saniyə vaxtınız olacaq. 5-ci saniyədən sonra dediyiniz cavab qəbul olunmur. Aydın da mı? Beləliklə başladıq.
1: Mega müsabiqə.
0: İlk sual.
1: Azərbaycanda çəkilən ilk rəngli bədii film hansıdır?
2: Olmasın, bu olsun.
0: Azərbaycan hansı ənənəvi idman növü 2013-cü ildə UNESCO-nun qeyri maddi mədəni irs siyahısına əlavə edilib?
2: Çoxkən.
0: Növbəti sual.
1: Avstriyanın Salzburg şəhərinin hava limanı hansı məşhur bəstəkarın adını daşıyır?
2: Mozart.
0: Mozart dediniz, amma qeyd edeyim ki, siz cavabınızı qəbul etdik sonuncu saniyədir.
1: Son saniyə.
0: Hazırda işte. Tesla şirkətinin rəhbəri kimdir? Tesla. Tesla şirkətinin rəhbəri.
2: Musk.
0: Kim?
2: Elon Musk.
1: Növbəti sual. Vagif Mustafazadə hansı janrın yaradıcısıdır?
2: Caz.
1: Növbəti sual. Bəli, növbəti sual.
0: Növbəti sual. Interstellar filmində firma sahəsinin çəkilməsi üçün hektarlarla sahəyə hansı meyvə əkilmişdi? Interstellar filmindən söhbət gedir. Növbəti sual.
1: Karate... Yox, növbəti sual. Karate hansı ölkədə yaranıb? Karate hansı ölkədə yaranıb?
2: Yaponiya.
0: Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri hansıdır? Bu sual cavab verməyə nə var ki?
1: 1969-cu ildə aya ilk dəfə ayaq basan astronavt kimdir?
0: Adı da çəkilirdi tez-tez.
2: Armstrong.
0: Bəli, Neil Armstrong.
1: Və sonuncu sual, sonuncu sual.
0: Gəl ey səhər mahnısı hansı film üçün bəstələnib? Gəl ey səhər mahnısı hansı film üçün bəstələnib? Vaxtı bitti və siz 8 suala doğru cavab verəbildiniz.
1: Təbrik edirik
0: Ləman. Çox yaxşı idi Ləman, çox yaxşı idiniz. Hey, uşaqlığın son gecəsi dediyiniz, onu biraz gecikdiniz, bir də qarğıdalı idi cavab. Bu cavabı desəydiniz, siz demək olar ki, yəni bütün sualların öhdəsindən gəlmiş olsun. Ləman, birazdan ümid edirəm ki, sizi eşidəcək. Oldu mu? Təşəkkürlər, minnətdarıq. Davam edirik. Megapolis. Hörmətli dinləyicilər, davam edirik. Yeri gəlmişkən proqramımızın sponsoru məhz elə Premium Bankdır. Premium Bankdan niyə mən hər dəfə danışanda deyirəm ki, xüsusi olaraq məhz All Miles kartlarını əldə edin. All Miles kartlarının özəlliyi odur ki, siz pulunuzu xərcləyirsiniz, bu tərəfdə mil qazanırsınız və 30 sentyabr tarixinə qədər 50%-ə qədər endirim mövcuddur. Ödənişlərinizdən mil qazanırsınız, hər xərcləyəndə mil qazanırsınız. 1300-dən çox Lounge, Fast Track, SIP, Premium Private Check-in, havalimanı transferi və səyahət sığortası kimi premium üstünlüklərdən yararlanmış olursunuz. Və təsəvvür edin ki, sizin Visa olmaz mil hədiyəniz hər 7 manata 1 mil, xaricdə isə hər 5 manata 1 mil toplamaq imkanınız olur. Yəni, siz xərcləyirsiniz, bu millər gəlir və bir də görürsünüz ki, artıq avia biletiniz var, istəyirsiniz Dubaya gedin, istəyirsiniz Avropaya gedin, istəyirsiniz, nə biləm, Avropanın hansısa şəhərinə, Praqaya gedin, hara istəyirsiniz rahat şəkildə gedə biləcəksiniz. Bütün bu imkanlar məhz sizin içindir. Megapolis.
3: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam. Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Müsabige.
1: Mega müsabige devam edir. İndi isə növbəti bizim deməli finalçımız, super finalçımız Elmir telefon xəttindədir. Elmir, salam, hər vaxtınız xeyirli olsun.
2: Sabahınız xeyir.
3: Cümləniz mübarək.
1: Təşəkkürlər. Biz də sizi ümid edirik ki, təbrik edəcəyik. Bilmirik ya siz ya Ləman deməli Air Arabiyandan bilet əldə edəcəksiniz. Şarjaya gedəcəksiniz. Şarjadan isə seçimi öz edəcəksiniz. Hara gedim?
2: Bəlkə
1: Abu Dhabiyə gedim. Bəlkə Dubaya gedim. Yəni seçimi öz edəcəksiniz.
2: Elmir bəy, yuxuda nə görmüsünüz? Yuxunuz?
3: Bugün yuxumu qarışdırmışam.
2: Aa, o həyəcanlandı. Məsələn nə? Nə görmüsünüz?
3: Vallahi nə bilim, biraz
1: yoldaydınız. Elmir, bir dəyə sual verim. Bax, bilməm, Ləman xanımın yəqin ki, çıxışını eşidirdiniz, yox, sual cavablarını. Yanda kömək vardı, çox güman ki, anasıdır, yadımdan çıxdı soruşmayı, kimdir? Amma güman edirəm ki, anasıydı, yanda deyirdi, kömək. Sizin köməyiniz var, yoxsa yox?
3: İş yoldaşım
1: yanındadır. Ay can, onda bərabərliydi.
2: Onda abi bir dəqiqə,
1: Ləman ona eşitdi ki, iş yoldaşınız
2: yanındadır. Yox, gəlib gəlsəniz, iş yoldaşınıza gedirsiniz, yoxsa yox?
3: Yox, iş yoldaşıma bir
2: dənə
3: tort alacağım,
2: söhbəti
3: bağlayacaq.
2: Ay, məncə, sən tortinadan tort alırsın. Amma məncə, sonra da aparın kebaba da, yəni.
1: Hədə. Başlayaq, başlayaq Elmir.
3: Başlayaq.
1: Başlayaq, sizə uğurlar arz edirik. 10 sual, 5 saniyə vaxtınız olacaq. 6-cı saniyədə verilən cavab qəbul olunmayacaq. Şərt uşumda kəsək, sonra efirdən sonra yabana götürüb üstümə gəlməyəsiniz. Məsələsi...
2: Təzə verəmsə o
1: yox, anal sözünü. Daha, sadəcə sevgilim
2: sözü. Artıq 10-cu dəfədə onu təkrar edirsən.
1: Ləman dedimsə, Elmirə dedim əliyəm.
2: Bu Megapolis dövründə. Doğrudan. Bəli.
1: Deməli, belə, başlayırıq və qeyd edim ki, 6-cı saniyədə cavabınız qəbul olunmayacaq. Uğurlar sizə. Başladıq.
0: Mega müsabiqə.
2: Beləliklə, Azərbaycanın ilk səsli kinosu hansıdır?
3: İlk səsli kinosu Mavi Dəniz sahilində.
1: Toğrul Əskərov London Yay Olimpiya oyunlarında hansı idman növündə qızıl medal qazanmışdı?
2: Növbəti sual. Bəli, demişsiniz.
1: Demişsiniz.
2: Kolizey hansı şəhərdə yerləşir?
3: Roma.
1: Qoyun da bir saniyə geçsin də.
2: Elmir,
1: bu qədər tez bir zamanda cavab verməmiz doğrudan xoşuma gəlir.
2: Dördüncü
1: və bilinir ki, biləni siz də. Amazon şirkətini tanıyırsınız da. Hansı investor tərəfindən qurulub?
3: Bezos.
1: Bəli, Jeff Bezos.
2: Məşhur We Are The Champions mahnısının hansı qrupu ifa edib?
3: Queen.
1: Harry Potter filmində Harry Potter'ın alnındakı çapığın forması nə idi? Aydındır.
2: Cavab qəbul edildi. Aha.
1: Növbəti sual.
2: Dünyanın ən uzun açıq havası, açıq hava qalereyası hansı şəhərdə yerləşir? Dünyanın ən uzun açıq hava qalereyası hansı şəhərdə yerləşir?
3: Meksiko.
1: Vaxt getdi, bitdi. Avropanın ən nüfuzlu klub turniri hansıdır?
3: Çempionlar Liqası.
1: Doğrudur.
2: Hansı qadın alim iki müxtəlif elmi sahə üzrə Nobel mükafatı qazanan ilk və yeganə şəxsdir?
1: Dedi də cavabı. Saniyədir. İmkan vermədi ki, saniyə nə deyim. İmkan vermədi və
2: son sual.
0: Mega müsabiqə.
1: Və siz 9 yox 8 10-cu sual qalır. 7 6 5 4 3 2 1 hazır olun Elmir. Sonuncu sualı səsləndiririk və baxaq görək siz neçə suala cavab verə biləcəksiniz. Uğurlar sizə Elmir. Növbəti sual.
2: Beləliklə, My Heart Will Go On real hadisələr əsasında çəkilən hansı məşhur filmin soundtrackində səslənir?
1: My Heart Will Go On
2: real hadisələr əsasında çəkilən hansı məşhur filmin soundtrackində səslənir?
1: Nə oldu Elmir? Gecikdiz. Titanic deyəndə gecikdiz.
3: Mən sualı bir axtan verəm, siz eşitmirsiniz.
1: Bir doğru, eşitmirdi biz.
3: Silindion deyirəm, Titanic deyirəm.
2: Yox, Silindionu siz deməmişsiniz, biz eşitməmişik. Amma Titanic'in son anda dedi.
1: Son saniyədə dedi. Və ümumilikdə bizim Hal-hazırda deməli dinləyicilərimiz həm Elmir, həm Ləman doğru olsun deyə hal-hazırda bizim prodüserlarımız xüsusi olaraq hər iki səsi dinləyəcəklər və qərarı bir neçə saniyədən sonra söyləmiş olacaq. Oldu mu Elmir bəy? Baxsınlar dəqiq də, biz bilə heç kim inciməsin, nə Ləman, nə də Elmir. Hə, birazdan onların səsini eşidəcəyik. Maraqlıdır, kim qalibdir? Hər halda təxmin edirik ki, qalibimiz kimdir, amma istənilən halda tam dəqiq bilinsin. Beləliklə, hörmətli dinləyicilər, biz davam edirik. Yeri gəlmişkən proqramımızın sponsoru Yusk. Eviniz üçün, eviniz belə qəşəng olsun deyə istəyir yataq mebeli olsun, istəyir digər masa olsun, oturacaqlar olsun, istəyir bağ üçün əşyalar olsun, mənzil üçün hər şey, bağ evi üçün hər şeyi məhz Yusqdan əldə edə bilərsiniz. Yusq isə Avropa keyfiyyətidir. Danimarkadan olan beynəlxalq Skandinaviya brendidir. Sizin üçün əla bir təklif var və 23 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər burada 50%-ə qədər endirim tədbiq olunub ki, mütləq şəkildə gedin Yusqa, siz də eviniz üçün Yusqdan məhsul olaraq əldə edin. Davam edirik.
4: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə qədər 1 kiloqram Brest-Litovsk kərəyə yağı 16 manat 95 qəpik, 1 kiloqram Valio kərəyə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
6: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star. Təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə. Təklif 23 sentyabr dək davam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
9: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
10: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
11: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
14: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
15: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yuskda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabra dək Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
17: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patçi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patçi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Portbaku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Portbaku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patçi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
18: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
19: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
20: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
1: Davam edirik, əziz dinləyicilər və hal-hazırda dinləyicilərimiz gözləyirlər ki, görəsən qalib kim olacaq? Çünki ikisi də möhtəşəm oyun oynayırdı.
2: İkisi də çox əla oynayırdı və son saniyə baxımından saniyənin tam belə sonunda vicdanlı qərar verək deyə, yəni doğrudan da o baxımdan yaxşı ki, səslər yazılır. İndi tam
1: dinləyəcəklər ki, heç kim incimesin.
2: Sonda, bəli, rahatlıqla biz
1: Amma Elmir bəy, Ləman xanımın cavabları xoşuma gəldi. Elmir bəy isə bizi
2: 5 saniyəni qoymurdu ki, bəli.
1: Qoymurdu, saniyə başlasın. Dərhal cavabı deyirdi, aferin.
2: Ya Elmir, ya da ki, Ləman, onların birinin, belə deyədim, bəxti gətirəcəyim. Bəxt deyəndə ki, müsabiqədir bu. Yəni, bu dəfə qazanan, gələn dəfə uduzacaq və yaxud da əksinə, yəni bu ən əsası kimin qismətindədirsə, o şəxs də qazanacaq və
1: sürət, gələcək. Deyirəm ki, yenə də sürət. Sürət ümumiyyətlə gözəl bir şeydir də, yox?
2: Sürət adrenalindir, əlbəttə. Hərəkətdir, macəradır, hədiyədir, yarışdır.
1: Onun səsi də başqa cür olur sürətin.
2: Çıxardım, formulanın. Formula haqda danışırıq və elə bu müddət ərzində işləyəcəksiniz. Avto FM-də necə keçirirsiniz? Megapolis-də işləyirsiniz. Avto FM belə formulanın rəsmi media partnyorudur. Media belə deyə də partnyoru olaraq da biz hər dəfə formulanın ən son məlumatlarını çatdırırıq. Necə ki, həftə sonu hamı gedir, dincəlir. Formulada da dincələcək. Artıq çoxdan biletlər alınıb. Formula həm də öz sevimli musiqiçilərimizi, müğənnilərimizi görmə şansı deməkdir. Necə ki, Katy Perry-ni gözləyirlər, sonra DJ Calvin Harris-i gözləyirlər. Məsələn, Calvin Harris yarışın ilk günü, ayın 24-ü, cümlə axşamı günü proqramla açacaq. Yəni, o möhtəşəm şov 3 günlük tarixi bayramı start verəcək.
1: Mən dönləri, deməli, götürdüm skuteri, Bulvar 2, bir tədbir var idi, ora gedirdim. Bulvar 2-ə gedirdim və görürəm ki, tribunlar filan hər biri qurulur, formulaya güclü hazırlığa gelir, sürətli hazırlığa gelir və nə görsəm yaxşılıq xəyalə. Nə qədər xarici qonaq bulvarda var idi. Hər yerdə Xətai metro stansiyasının yanında gördüm qonaqları, xarici qonaq. Dərhal görünür axı ki, xaricidir. Nə bilim, Yaponiyadan qonaqlar gördüm, Avropadan qonaqlar gördüm. Bilməm də Avropanın hansı şəhərini. Amma hiss edirdim də, yəni yanından adamlar keçir, WhatsApp-la səsli mesaj göndərirlər və ingilis dilində danışırlar. Çox fərqlidir, ləzzətlidir. Formulanın, bax bu yeri mənim çox xoşuma gəlir.
2: Adamlar var, siz formulan, də bilet alın. Azarkeşidir, tam illərlə azarkeşidir. Və doğrudan da bu necə ki adam var, futbola görə harası dünyanın o başına gedir. Formulaya görə də elə dünyanın o başından bizə gəlirlər. Gəlsinlər, gəlsinlər və Bakımızın gözəlliyinə bir daha heyran olsunlar.
1: Hörmətli dinləyicilər, Megapolis-i dinləyirsiniz.
21: Megapolis-in aparıcıları Xəyalə və Ağa.
22: Qeyanasan, mikarasan
0: permanece en escuchar.
3: Once de la noche en La Habana, Cuba.
22: Once de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Bakıda səhər saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0245.
2: 107.7

buradayız. Devam eder gergin bir müsabige ama müsabigeler de böyle olur da yani rahat olmur axı. Çünkü biz adi hediye de vermirik axı ve öyle her iki tarafta yarışanda final da böyle olur. Bizim bu kadar vaxt ayırmamıza sebep vardı. Çünkü biz dikkatle kulak asmalıydık komandamız, prodüserler ve öyle son anda belə eşidildi ki Elmir bəy sonuncu suala artıq 5 saniyəni keçəndən sonra cavab verdi. Ona görə avtomatik bu cavab sayılmır. Çünki bizim müsabiqənin şərtləri var. Hər bir cavab 5 saniyə ərzində. Necə ki Elmir bəy bundan əvvəlki suallara çox möhtəşəm cavab verirdi. Yəni heç 4 saniyə, 3 saniyə olmurdu. Amma 10-cu sualda məsələ 5 saniyə artıq bitəndən sonra cavab verdi. Bizim üçün heç fərq etməz. Ləman xanım qalib olacaq, Elmir bəy qəbul olacaq, yəni hədiyyəsini qazanacaq. Ən əsas biz öz işimizi məsuliyyətli görürük ki, heç kim bizdən inciməsin. Və çox belə deyək də layiqincə bir müsabiqə olsun. Ona görə belə qərara gəlirik ki, biz istəsək də istəməsək də 8-8, yəni Ləman xanım da 8 suala cavab verib, Elmir bəy də artıq 8 suala cavab verdiyinə görə hər ikisinə yenidən suallar verilir. Çünki hər ikisinə biz o bileti verə bilmərik. Ona görə birazdan Elmir bəylə də, Ləman xanımla da əlaqə saxlanılacaq, onlara yenidən 5 sual veriləcək. Bu dəfə görək nə olacaq? Çünki bizdə nasıl olmayaraq məqamlardır. Müsabiqə çünki davam edir. Çünki belə deyək, heç-heçə bitibsə, bu istənilən müsabiqədə belədir. Növbəti raunda keçirik. Bizim müsabiqəmiz kimi başqaları da belə deyə də gərginlik içində də kartof frinin ucubatından hər sentyabr belə ki kartof fri günü mübahisəsi davam etməkdə bir çıxarlardır ki kartof fri mənimdir, Fransa əhlidir ki mənimdir, artıq illərlədir ki bu dava gedir kartof frini kim icad edib, Belçikalılar rəsmi olaraq artıq bu qidanın onlara məxsus olduğunu sübut etmək üçün boş dayanmayıblar, təsəvvür edin ki UNESCO-ya müraciət etməyə hazırlaşır. Görə nə olacaq nəticəsi? Ümumiyyətlə, dünyanın ən bahalı kartof frisi də varmış. Təsəvvür edin ki, New Yorkda bir restoranda hazırlanan xüsusi kartof fri düz təsəvvür edin ki, $200 satılır. Səbəbi də var onun xüsusi fransız şampanda qaynadılmasıdır, qaz peyində qızardılmasıdır və üzərində 23 karatlıq yeməli qızıl tozun səpilməsidir. Bəh, təsəvvür edin. Yəni, bu kartofrini heç adamın yeməyə də bilə dili gəlməz nə deyim, ağzı gəlməz nə deyim, bilmirəm. Bu xanım da elə dünya musiqisinin 23 karatlıq qızılıdır. Desəm, yanılmaram. J-Lo qarışqa kimi həmişə işləyir. Həm musiqidə, həm öz üzərində.

Gündemde bugün. Hə, gündəmdə isə bu dəfə zoomerlər, yenidən onların maraqları və onlar haqqında olan trendlər. Gündəmdədir, bilək ki, indi də hobby maxing belə bir açıqlama var, belə bir trend var. Bu nədir? Bu trendlə ayaqlaşanlar sosial şəbəkələrdə mənasız scroll əvəzinə özlərini məşğuliyyət tapıb həyatlarının bir parçasına çevirirlər. Analitiklər isə buna biraz narahatlıqla baxır, çünki zoomerlər ciddi şəkildə görəcəkləri işlərin siyasını tərtib edib, onlarla məşğul olur və sonra da bu haqda sosial şəbəkədə bölüşürlər və həm yaşıdları da onları tərif və onlar da özlərinin maraq dairəsində olan işləri görməyə başlayırlar. Bəzilərinə bu emosional rahatlıq gətirir, amma bir tərəfdən də digərləri bu hobbini işə çevirir. Jobbiz yaranır beləliklə. Jobbidə nədir? Job iş sözündən götürülüb. Hobby, yəni jobbiz beləcə iş və hobbiyə çevrilir. İş hobbisi. The Washington Post yazır ki, bununla da bəzi mütəxəssislər bu trendi narahatçılıqla əlaqələndirirlər. Belə ki, 2000-ci illərin uşaqları hobbiyə iş kimi baxmağa başlayıblar. Əksinə isə necə olmalıdır? Məsələn, məşğul olduqları rəsimdir, rəqsdir və yaxud da toxuma. Onlar bu prosesin özündən zövq almalıdırlar. Amma indiki nəsr, yəni zoomerlər sadəcə, məsələn, rəqsə bir iş kimi baxır. Aha, gedim bu işimi görüm, sosial şəbəkədə özümü çəkim. Amma halbuki necə olmalıdır? Sən hobbi kimi buna yanaşırsan və bu işlərlə, bu məşğuliyyətlə məşğul olanda tam o rahatlığını tapırsan. Bu belə, bilmək olmur, ən əsası bu trenddir, pis də trend deyil, ən azı zoomer nəsildə boş, bekar qalmırlar, nə eləsə məşğul olurlar. Yəni, hər cəhətdən yaxşıdır, təki xoş bir işlərlə məşğul olsunlar, başlarını qarışdırsınlar, yəni pis trend deyil. Yaxşı ilə bölüşmək lazımdır, yaxşını paylaşmaq lazımdır, yaxşı informasiyanı hamı edmək lazımdır ki, qoy onlar da əldə etsinlər, qoy onlar da evlərinə bu əşyaları alsınlar. Qonaq edərkən artıq düşünmək ki, ayda, filan kəs təzə ev alıb, görəsən evinə nə alım? Sponsorumuz Yusk'da, Danimarkada olan beynəlxalq Skandinaviya brendidir və bu ad sizi qorxutmasın, baxmayaraq ki, Skandinaviya brendidir, Danimarkadandır, amma hər cibə uyğundur, münasib qiymətədir, hər kəs bunu ala bilər. Evimizi və yaxınlarımızın evini rahat və zövqlü şəkildə qura bilərik. Dediyim kimi, artıq bundan belə başımızı yormayacaq ki, yəni tortun yanında kimisə evinə qonaq gedirik, nə aparaq? Yusk'da əla seçimlər var. Megapolis. Avto sevərlər üçün də yaxşı bir məlumat var. Avtomobilinizi dəyişmək istəyirsinizsə, onda verilişimizin sponsoru Hyundai-dən əla bir təklif var. 5000 azil indirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 azilin deyil, cəmi 49900 azilinə sizin ola bilər. Həm yanacağı qənaət etmək, həm də long versiyanın təqdim etdiyi yüksək konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Onda xatırladım ki, stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi Hyundai-ya müraciət edin. Megapolis. Avtomobillərin də təmizlənməsinə ehtiyac var, belə deyək də, bunu təbii ki, mütəmadi edirlər. Amma siz bilirdiniz ki, avtomobillərin də təmizlənməsində təmizlik şirkətlərinin rolu böyükdür. Elə uzağa getməyə sponsorumuz beynəlxalq təmizlik şirkəti olan Y-Star Clinic avtomobilinizi dərindən təmizləyəcək. Artıq avtomobilim çiklidir, nə bilim, çikli avtomobilə oturmaq istəmirəm, vaxtım getməsin, yorulmayım. Bu haqda fikirlər sizi yormayacaq. Nəinki evlərin, avtomobillərin də təmizlənməsini White Star Cleaning həyata keçirir.

0: böyüyüb böyüklərlə yanaşı elə uşaqlar da əməlli başda əzbərləmişdi və bir vaxtlar hara gedirdimsə, hansı tədbirə gedirdimsə, bizim ad günü və yaxud da uşaqlar elə bunu əzbərləyib ifa edirdilər ki, elə yaxşı kit də elə bunun göstəricisidir ki, böyüdən tutmuş uşağa dək hər kəsin dilindədir. Uşaqlar isə bizim gələcəyimizdir. Uşaqlara onların gələcəyini nədən düşünmək lazımdır? Bir çox valideynlər bunu bilir və ona görə də banklara müraciət edir ki, hesabatçılar məsələn uşaqlarımın gələcəyi üçün, müəyyən bir işlər üçün niyə də yox? Bax, bu əla təklifdir və indidən uşağın gələcəyini sığortasıdır. Sponsorumuz Premium Bank. Bütün bu məsələləri də reallaşdıra bilərsiniz. Başınız çıxmırsa, yaxınlaşacaqsınız banka. Hər bir detal sizə məsləhət olunacaq. Eyni zamanda Premium Bankdan əla xəbərlər var, təkliflər var. 10 miles kartlarını 30 sentyabra qədər 50% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Ödənişlərinizdən mil qazanın, 1300 plus lounge, fast track, premium privat check-in, hava limanı transferi və səyahət sığortası kimi premium üstünlüklərdən də yararlana bilərsiniz. Visa 10 miles mil hədiyyəsi ölkə daxili hər 7 azayına, ölkə xarici isə hər 5 azayına 1 mil toplayın. Heç 30 sentyabrı gözləməyə dəyməz. 10 miles kartını indi əldə edin.
1: Megapolis. Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kilogramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9,8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0,1% arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
6: Minimal ilkin ödənişlə Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5990 manat. Vision versiyasına isə 6490 manat ilkin ödənişlə sahib olun. Üstəlik, kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta bizdən sizə hədiyyədir. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyeri və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata Hybrid. Gələcəyə doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Fərqli ol. Diqqətləri üzərində çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
12: Nar sərfədir.
13: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
6: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Soul, jazz və R&B üslubunun möhtəşəm ifaçısı Şadı. Amma Şadını dinləyərkən də təbii ki, həyəcanlandıram, amma indiki həyəcanım tamamilə başqa bir şeyə görədir. Mega müsabiqə. Bəlkə də radio aparıcılıq tarixində kariyeramda bu qədər gərgin, amma yaxşımayan da adrenalin bir müsabiqəni yaşamamışam. Ləman xanım, bir daha salam.
1: Salam.
0: Salam, salam. Bəli, yaxşı bir deyim var, deyir ki, hər bir şeyin yaxşısını tez əldə etmək olmur, sonra onun dadı, ləzzəti də olmur. Elə bizim müsabiqəmizə daxil gərgin mübarizə gedir, çünki iki güclü rəqib görüşəndə, qarşılaşanda həmişə belə olur. Bütün duellərdə, müsabiqələrdə, ona görə heç-heçə verilən müsabiqə, heç-heçə verilən cavablarda bizim növbəti mərhələmiz belə olmalıydı. İndi də hərənizə 5 sual veriləcək. Buyurun.
1: İnanırsınız, mən heç qəbul imtihanında bu dərəcədə stres keçirməmişdim.
0: Mən sizə deyim, mən indiyə də az stres yaşamağı xoşduram, amma mən indi bəlkə də sizdən daha çox həyəcanlıyam ki, yəni bitsin artıq, görək kim qalib olacaq. Ebio, hər işdə bir xeyir var, Ləman xanım, uğurlar arzu edirəm, həyəcanlı olmayın. Amma dediyim kimi, şərtlərimiz belədir, bəllidir. Sual verilir. Ucadan, çox xahiş olunur ucadan, çünki yaxşı ki, texnika var, yaxşı ki, biz radio olaraq təbii ki, səs yazmalar var və sonra deməyin ki, xəyələ, ağa və yaxud da avto FM belə düşündü. Yox, biz bir yana, texnika bir yana, sübut, dəlil öz yerində. Ona görə 5 saniyə ərzində cavabınız qəbul olunur. 6-cı saniyə keçdiysə, məsələn, A desəz də inanın ki, qəbul olunmayacaq. Nəsə, çox danışdım Ləman xanım. Beləliklə... Başlayırıq. Əsas sual belədir. Dikdən gəlin sizə danışım. Təsəvvür edin ki, indi artıq 54.900 manatı unudun. Cəmi 49.900 manata bu avtomobil sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də long versiyasının təqdim etdiyi yüksək konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə edə bilərsiniz. Money, money, money hamını düşündürür. Uşaqları da düşündürür. Keçən və baxıram birdən videoda uşaqdan soruşurlar ki, böyüyəndə nə olacaqsan, məktəblidir, birincisidir ki, prokurordur. Niyə görədir ki, prokurorlar çox pul qazanır. Zəmanə uşağı. Pul demişkən, maliyyə savadımızı artırırıq, pulumuza daha çox qənaət edirik. Pulumuzu daha çox çoxaldırıq bankların hesabına. Sponsorumuz Premium Bank, əla xəbər, All Miles kartları. 30 sentyabra qədər 50

0: faiz endirimlə əldə edə bilərsiniz. Ödənişlərinizdə mil qazanın, 1300 plus, lounge, fast track, sip, premium privat check-in, hava limanı transferi və səyahət sığortası kimi premium üstünlüklərdən yararlana bilərsiniz. Visa All Miles mil hədiyəsi ölkə daxili hər 7 azayına, ölkə xarici isə hər 5 azayına 1 mil toplamaq deməkdir. 30 sentyabrı gözləməyin. Məncə All Miles kartını elə indi sifariş edin. Belə, özünüzə yaxşı baxın, gününüzü, həftə sonunuzu ləzzətli keçirdin, rəngli keçirdin. Siz necə istəyirsinizsə, bax, o cürədə keçirdin ki, yeni həftəyə bol enerji ilə gəlin. Elə özümə də yaxşı həftə sonu arzu edirəm ki, səsim bundan da gür gəlsin. Auto FM-də həftə başlanğıcında, Auto FM-də səhər 8-də Megapolis-də sizi gözləyəcəm. Adım Xəyalə.
1: Megapolis. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixində 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Doğru seçim.
3: Auto FM-də reklam.
4: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
7: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% edək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabr edək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Baxsel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Eksklüziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
9: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Baxsel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində əsasən də üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Bakı-Sumqayıt yolu üzü 20 yanvar istiqamətində, Salamzadə küçəsində Qələbə dairəsinə doğru, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə, İdarə Əliyev prospekti kənar yolda mərkəz istiqamətində və həmçinin əsas yolda nisbətən hərəkət sürəti aşağıdır avtomobillər və Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, eyni zamanda 28 may küçəsində də sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağabayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 18 sentyabr saat 18-də 1-ci Bakı Türkoloji Kongresinin 100 illiyi münasibəti ilə Türk dünyası bəstəkarlarının 1-ci qurultayının, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı keçiriləcək. Tədbiri Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri müşahidə edəcək. Baş dirijor Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 18 sentyabr saat 19-da Mektar Kollektiv Səyid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin musiqi gününə həsr olunmuş konserti keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 18 sentyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Varlı Qadın Komediyası əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 sentyabr saat 19-da 117-ci teatr mövsümünün açılışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettası nümayiş etdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
5: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür. Swiss Stand-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
16: Nar sərfədir.
17: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
18: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Masa axtarışındasınız? Yusk'da indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabrı dək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
0: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrı dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
1: Mbavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
10: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Mbavudda tapın.
8: Dənizə
6: baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Qəbir prospektində, Rəşid Beypilov küçəsində, Bakıxanov küçəsində və 28 may küçəsində də sıxlıq var.
1: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və 4 mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36% edək, hamar beton yolda isə 44% edək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud 4 mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: halı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şəxsi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: mağazasını Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədi.

0: sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine de 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper giymekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya ulduz 0077.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
14: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıq 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabra dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
16: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Teleton, telefon 180, rəsmi sayt teleton.az.
17: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
18: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və BHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
19: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
20: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
21: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
22: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
21: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
17: Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
23: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Akida saat 11'di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzün mərkəzə doğru Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Makavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Davam edək. 28 may küçəsində əsasən də Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobili şininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tükətmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
9: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
10: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPod və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
12: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
13: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna.

0: oynamağa başla.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr-4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: kind.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Əziz sürücülər, hazırda Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. 28 may küçəsi, Afiyət İncəlov küçəsi, həmçinin Ziya Bünyadov prospektində də 20 yanvar istiqamətində.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Here we go again.
2: 107.7 Auto FM.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Kommunikasiya latın mənşəli communicato sözündən yaranıb. Əlaqə deməkdir. Ünsiyyətdən fərqi odur ki, ünsiyyət tərəflərin qarşılıqlı olaraq bir-birinə ehtiyac duyması nəticəsində mümkün olur. Kommunikasiya da isə qarşılıqlı anlaşma olmaya da bilər. Bu sözün sinonimi kimi rabitə, ünsiyyət sözlərindən istifadə etmək olar. Texniki kommunikasiya bir nöqtədən, qurğudan digərinə müəyyən rabitə kanalı ilə məlumatın ötürülməsidir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AfdFM
3: Sizinlə eyni yolda.

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest-Litovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik, 1 kilogram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
13: Eviniz veya ofisiniz için rahat mebel aktarırsınız. Yusk'ta endirimli stollar 55 manattan. Ofis kresloları 135 manattan. Ev kresloları ise 175 manattan başlayır. 23 sentyabra dek Yusk mağazalarına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Etraflı Ulduz 91 91.
14: Yeni Honor Turbo serfeli kıymetlerle Seliton mağazalarında. İndirimli kıymeti 12 aya faizsiz bölerek ayda cami 87 manat 50 gepi ödemeyle elde edebilirsen. Smartphone'unu yenilemeyin tam vaktidir. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
15: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077 722 0000 3w.qaspaq.az.
16: Özel anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə 077 460 0072. Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
17: Embabuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
15: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077 722 0000 3w.qaspaq.az.
18: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bakıdə günorta saat 12-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü əsasən 20 yanvar istiqamətində Rəşid Beypudov küçəsi ilə Bakıxanov küçəsinin kəsişməsi, Azadlıq prospekti üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam paraksiyeli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır və davam edək Üzeyir Hacıbəyli küçəsində nisbətən həmçinin Yusif Səfərov küçəsində də üzü mərkəzə doğru avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktı ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkət Hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağabayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 18 sentyabr saat 18-də 1-ci Bakı Türkoloji Kongresinin 100 illiyi münasibəti ilə Türk dünyası bəstəkarlarının 1-ci qurultayının, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı keçiriləcək. Tədbiri Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri müşahidə edəcək. Baş dirijor Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 18 sentyabr saat 19-da Əməkdar kollektiv Səyid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin musiqi gününə həsr olunmuş konserti keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 18 sentyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Varlı Qadın Komediyası əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 sentyabr saat 19-da 117-ci teatr mövsümünün açılışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettası nümayiş etdiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 mana 99 qəpik. 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 mana 99 qəpik. Super qiymətlər səhvəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
11: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
12: Nar sərfədir.
13: Avropanın nəhəngləri. Futbolun ulduzları. Unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
14: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr sabah quşlarındır.
13: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
15: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
16: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
17: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
18: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
19: A
3: Hafta FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Malumatı Bangkok Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Sürücüler hazırda Tiflis Prospektində əsasən 20 yanvar istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində 28 May küçəsi, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi və Azadlıq Prospekti düzü mərkəzə doğru sıxlıqdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bankov Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bankov Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dərhal değişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmacı düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 Avtofm. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq diş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
7: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
6: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
14: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
15: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir.
8: Yeni Honor Turbo serfeli kıymetlerle Seliton mağazalarında. İndirimli kıymeti 12 aya faizsiz bölerek ayda cami 87 manat 50 gepi ödemeyle elde edebilirsen. Smartphone'unu yenilemeyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
16: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
17: Embabud'dan Maybelli Sentiabr'da al, Dekabr'da öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun. Embabud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zemanetli məhsulları Embabud'da tapın.

0: değişme şansı kazan.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda günorta saat 1'di.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Avto.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda olan vəziyyət belədir. Siyah Bünyadov prospekti üzü 20 Yanvar istiqamətində, Atatürk prospektində üzü Siyah Bünyadov prospekti istiqamətində 28 May küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edək. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Makavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Davam edək. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Yusuf Səfərov küçəsində mərkəzə doğru 28 May küçəsində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: Dil ol, oynamağa başla.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Tbilisi prospektində üzə əsasən mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Yusuf Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, 28 may küçəsi, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi və Ziya Bünyalı prospektində 120 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

spirtli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Sizi gözleyir. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 gepik. 2 kilogramlık Pemilea 10 1 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010'cu lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işleri sürətlə devam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11. mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Elə isə hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 80 bin manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödenişin daha az olsun. Elə indi Dostbank'dan tam online sipariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğan və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
14: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
15: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron, Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri sistemleri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
16: Embabuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
17: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
18: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
19: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AvtoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar, Tiflis prospekti hər iki istiqamətdə sıxlıqdır və indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mak alaraq sevindir və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində eyni zamanda Yusif Səfərov küçəsində əsasən mərkəzə doğru 28 may küçəsində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1.6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1.6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Avoda super qiymətlə sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinədək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan: Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan: Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə: Ulduz 51-15.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Biraz tələs.
11: Nə olub axı?
10: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
11: Axı qiymətini bilmirik.
10: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
12: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
13: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
14: Nar sərfədir.
15: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
16: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəli 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
11: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
12: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sungait'ta. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
14: Swiss Stent'te. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: AutoFM'de reklamı yerleştirme için 012 311 30 11.
18: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gediş eden 30 sürücünü smartphone, televizor ve diğer hediyeler gözləyir. Etraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: formatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir. Yusuf Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru, Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəz istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 28 may küçəsində də həmçinin sıxlıq var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

yaşta herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks və sürətli qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Tenis, ritmik hərəkətlər sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Oyuna başlamadan öncə isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı

0: 9 qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsi

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest-Litovsk kəre yağı 16 manat 95 qəpik. 1 kilogram Valio kəre yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam analizinizdən əmin olun.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə. Təklif 23 sentyabr dək devam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından online sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
11: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabr dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
4: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patçi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdi. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patçi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
12: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Dənizkənarı küçəsində Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da gözləyirik. Davam edək, bundan başqa hazırda Tbilisi prospektində 20 yanvar metro stansiyasından mərkəzi istiqamətində və Ziya Bünyadov prospektində Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Yollarda diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığı da ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından aslı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir. Overtime efirdədir.
3: Overtime efirdədir, hər vaxtınız xeyir. Gənc idman sevərlər, bütün idman sevərlər, elə hər kəs idmana dair, gənclərə dair hər şeyin danışıldığı, bütün xəbərlərin, informasiyaların olduğu Overtime yenidən efirdədir, yenidən eşidilirik. Əslində, həftənin son günüdür, bugün son Overtime-dır bu həftəlik. Saat 3-dən 4-ə hər gün eşidilir burada Ceyhunla bərabər. Bugün təkəm mən studiyada, mikrofon arxasında, mənəm Rafət. Elə idmandan danışırıqsa başlamaq lazımdır yəqin ki futboldan, dünən keçirilən oyunlardan, Avroliqa oyunları keçirilirdi dünən. Çox yaxşı oyunlar var idi, amma turun mərkəzi görüşü yəqin ki bu 9 oyundan İstanbulda keçirildi. Beşiktaş doğma meydanda Marsel önündə coşqulu və çox böyük iştahla oynadığı oyun maçdan 4-1 hesabı ilə qalib ayrıldı. Dünən axşam saat 8-10 aralığında İstanbulun Boğaz mənzərəli İnönü stadionunda bayram havası var idi. Tribuna və o meydançadakı futbolun harmoniyası xarici mediada da səs gətirmişdi. Səhər mən elə ingilis və fransız mediasının xəbərlərini oxuyurdum. Orada Beşiktaş Azarkeş qrupu yenidən gündəmdə idi. Qara Qartalın dünənki, hətta elə bu sezonki bütün oyunları deyərdim ki, müasir futbolda məşqçinin önəmini gözlər önünə səriyir yenidən. Çünki Beşiktaş çox uzun illər idi ki, artıq üstündə olan o ölü torpağı necə deyərlər atdı. Başlanğıc oyun planından tut, futbolçu performanslarına qədər Vincenzo Italiano əli dəydiyi çox bəllidir Qara Qartala. Əsas da mən deyərdim ki, kimləri vurğulamaq istəyərdim. Olaytanla Emirhan kimi futbolçulardakı o performansdakı artış gözlə görüləcək dərəcədədir. Bundan başqa Vlahovic və Orkun kimi ustaların da ortaya qoyduğu oyun və fərq Beşiktaşın oyununu başqa bir səviyyəyə daşıdı. Beşiktaş oyun prinsiplərindən biraz danışmaq istəyirəm. Topu geri qazanma sürəti ümumiyyətlə Avropanın top klubları səviyyəsindədir. Top itirildiyi zaman çox böyük iştahla şığıyıb, topu geri qazanıb anında set hücumuna yerləşir. Tək set oyunu da deyil, keçişi də çox yaxşı oynayan komandadır Beşiktaş. Əsas da 3-1-dən sonra biz bunu gördük. sürətli hücumlarla epizod tapdı. Ağqarallar, mənim gördüyüm əksiklər də var idi. Əksiklər ondan ibarət idi ki, ən böyük əksilik müdafiədə idi. Çünki nə Aqbadu, nə Emirhan, nə də Calo o top səviyyənin, yəni bu Avropa səviyyəsinin, bəlkə Türkiyə liqası üçün yetərli olar, amma Avropa səviyyəsinin kifayət elədiyi oyunçular deyil. Transfer mövsümündə mən mütləq topla çıxan bir lider xarakterli oyunçu gözləyirəm Beşiktaş transferləməlidir. Bu komandanın az qol buraxması heç kimi yanıltmamalıdır ümumiyyətlə. Çünki burada iki əsas çox önəmli fakt var. Biri məşqçi İtalyanodur təbii ki. O İtalyan oyun prinsiplərinə, disiplinasına əməlləyən İtalyanodur. Digəri isə 6 nömrəsi Salih Özcan. Yəni bu adam rəqib hücumlarının kəsilməsi, hücum aksiyonlarının davamlı hala gəlməsi də çox böyük rolu var və komandada əvəzləyicisi olmayan çox nadir futbolçulardan biridir. Marsel'dən də biraz danışmaq istəyirəm. Beşiktaş məsələsi belə. Marsel'ə gələndə ümumi Fransa futbolunda ümumiyyətlə bu ara iqtisadi böhran yaşanır. Marsel və Lyon kimi klublar, Lyon da var bu siyahıda, əsas oyuncularını satıb çox güc itirdilər bu sezon. Orada məşqçi Bruno Genesio'nun da klub idarəçiliyi ilə problemləri var. PSG-dən qeyri klubların ümumiyyətlə şikayətləri Fransa'da onunla ibarətdir ki, ərəb sərmayesi ilə yarışa bilmirlərdi. O PSG-nin büdcəsi ilə, maddi gücü ilə yarışa bilmirlər və bu vəziyyətdən doğrudan çox narazıdırlar. Baxın belə, Marsel Beşiktaş Marsel oyunu belə, gözlərimizi mən deyərdim ki, bir an belə ala bilmədiyimiz bir oyun oldu. Qardaş ölkə təmsilçisinə mən uğurlar arzu eləmək istəyirəm. Digər oyunları da qısaca nəzərinizə çatdırım. Turun digər oyunlarında Levski Sofia Salzburg'u qəbul edirdi öz yerində. Salzburg qələbə qazandı. Ofi Yunanistan təmsilçisi mənə görə sürpriz şəkildə Hoffenheim'i məğlub elədi. Celtic öz yerində Macaristan təmsilçisi Ferencvarosla mübarizədə məğlub oldu. Bu da sensasiyalardan biri idi. 3-1. Crystal Palace Lechit Polşa təmsilçisini 4-0 hesabı ilə məğlub elədi. St. Julius, yəni Belçika təmsilçisi Çexiyada Viktoria Pilzeni 3 cavabsız qolla keçdi. Juventus öz yerində böyük hesablı qələbə qazandı. Neka qarşı 5-0. Lillestrøm Torrense oyununda isə Torrense'nin bilirsiniz də hekayəsini, 2-ci liqadan qatılıb bura. Ölkə kubokunu qazanmışdı. Səhv eləmirəmsə may ayında Sporting Lissabona qarşı qazanmışdı bu qələbəni və ölkə kubokunu qazanaraq 2-ci liqadan Avroliqaya gəlib və burada da görüşdə, səfərdə Lillestrøm məğlub elədi. Böyük uğur hekayələrindən biridir bu da. Digər qarşılaşma isə Real Sociedad Bournemouth idi. Real Sociedad öz meydanında 2-1 hesabı ilə məğlub oldu. Avroliqanın ilk turu, ilk mərhələsi yekunlaşdı, başa çatdı. Deyirəm də, yəni öz qardaş ölkə təmsilçisinə uğurlar. Bu il öz ölkəmizin təmsilçisi yoxdur. Təəssüf ki, burada hər il bizdən bir mütləq təmsilçi olardı ya burada ya konfransda. Bu il yoxdur, bu il ev yoxdur, Çempionlar Liqasında varıq, Çempionlar Liqasında təmsil olunuruq. Mən istəyirəm indi keçək digər xəbərlərimizə, görək digər xəbərlərdə nələr var.
4: Overtime efirdədir.
3: Xəbərlərimizdən biri sentyabrın 17-sində Sabah City İnnovasiya şəhərciyində keçirilən Baku ID 2026 İnnovasiya Festivalına bağlıdır. Açılış mərasimi keçirilib bu tədbirin. Tədbirdən öncə şəhərciyə tur təşkil olunub. Daha sonra isə layihə haqqında məlumat verilib. Açılış mərasimində keçirilən panel müzakirələrdə İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, SOKAR-ın Prezidenti Rövşən Nəcəf, Paşa Maliyyə Holdingin baş icraçı direktoru Fərid Məmmədov çıxış eləyiblər. Daha sonra 4SI Akademiyası Milli Proqram çərçivəsində, yəni 4-cü Sənaye İnqilabı Akademiyası Milli Proqram çərçivəsində yüksək nəticə göstərənlərin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Qeyd edeyim ki, Baku ID 2026 İnnovasiya Festivalına sentyabrın 15-də yekun vurulacaq. 2 günlük tədbirdə investorlar, startaplar, texnologiya ekosisteminin aparıcı nümayəndələri bir araya gələcək. Proqram çərçivəsində süni intellekt, venture kapitalı, mələk investisiyaları, maliyyə, səhiyyə, təhsil, yaşıl və əmlak texnologiyaları ilə bağlı mövzular müzakirə olunacaq. Bax belə, xəbərimiz belə idi. Mən bir digər vacib bir informasiyaya keçmək istəyirəm. İnformasiya Formula 1 ilə bağlıdır. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi zamanı şəhər sakinləri və sürücülərin rahatlığını təmin etmək üçün bir sıra əsas yollar müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Həmçinin Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Bülbül prospekti istiqamətində yeni tranzit dəhlizi təşkil olunacaq. Yarışla əlaqədar müəyyən ərazilərdə nəqliyyat məhdudiyyətləri də tətbiq olunacaq. İlkin məhdudiyyət ondan ibarətdir ki, 19 sentyabr saat 21:00-dan etibarən qüvvəyə minəcək Puşkin küçəsinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Neftçilər prospekti ilə kəsişməsində olan hissəsində tətbiq ediləcək məhdudiyyət tədbirin sonuna qədər davam edəcək. Nəqliyyatın idarəetmə planına əsasən Bakı şəhər halqasının keçdiyi küçələr və trekin əhatə etdiyi ərazilər 20 sentyabr saat 01:00-dan 28 sentyabr saat 08:00-a qədər nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlı olacaq. Məhdudiyyət tətbiq olunan zonalara giriş-çıxış yalnız yaşayış yerinə giriş icazəsi ilə mümkün olacaq. Bununla yanaşı son 3 ilin təcrübəsinə əsasən şəhər sakinlərinin və sürücülərin rahatlığı üçün yarış müddətində bəzi əsas yollar müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Belə ki, 21 və 22 sentyabr tarixlərində aşağıda sadaladığım giriş-çıxış nöqtələri səhər saat 7-dən 9-a qədər, axşam isə 6-dan 8-ə qədər dayanma və durma olmadan nəqliyyatın hərəkəti üçün tam sərbəst olacaq. 23 sentyabrda isə qeyd olunan yollar səhər 7-dən 9-a qədər, axşam 8-dən 10-a qədər nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Giriş nöqtələrini sıralayıram. Salyan şosesindən Neftçilər prospekti və Aznef dairəsi istiqamətində Lermontov küçəsindən BMT-nin 50 illik küçəsi və İstiqlaliyyət küçəsi istiqamətində Səməd Vurğun küçəsindən Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Bülbül prospekti istiqamətində Bülbül prospektindən Xəqani küçəsi və Neftçilər prospekti istiqamətində Nizami və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Xəqani küçəsi istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Bülbül prospekti istiqamətində çıxış nöqtələri isə Neftçilər prospektindən Bakı Dəniz Limanı, Portbaku Mall və Crescent Mall istiqamətində, İstiqlaliyyət küçəsindən Azərbaycan prospekti istiqamətində, Neftçilər prospektindən Aznef dairəsi, Dəniz Mall və Salyan şosesi istiqamətində. Qeyd olunan müddətdə ictimai nəqliyyat və ağır tonajlı yük avtomobilləri istisna olmaqla nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müəyyən edilmiş tranzit dəhlizləri vasitəsilə təmin olunacaq. Tranzit dəhlizləri açıq olduğu müddətdə fövqəladə hallar istisna olmaqla nəqliyyat vasitələri parklanmasına, sərnişinlərin minməsi və enməsinə icazə verilməyəcək. Tranzit dəhlizlərində sürət həddi saatda 50 km olacaq. Qeyd edeyim ki, bunu artıq bilirsiniz. Formula 1, Qatar Airways, Azərbaycan Qran Prisi 24-26 sentyabr tarixləri arasında keçiriləcək. Bax, bu vacib xəbəri də çatdırdım sizə. Mən daha bir vacib xəbər demək istəyirəm. Visa deyir ki, Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Sibriz ərazisinə giriş imkanı verir. Digər sponsorumuz Beynəlxalq Təmizlik şirkəti White Star Cleaning-dir. Təmiz ev, səliqəli ofis və rahat mühit hər kəsin arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Cleaning peşəkar komandası və beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə hər zaman yanınızdadır. Siz gününüzü planlayın, təmizlik işlərini White Star Cleaning-ə etibarlayın. Çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, rahatlıq və xoş əhval deməkdir. Əlaqə ulduz 0077. WhatsApp-ı da diqqətinizə çatdırım 055-238-0077. White Star Cleaning, təmizliyin peşəkar ünvanı.
4: Overtime efirdədir.
5: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
6: Bravo! Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
7: Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabr dək keçərlidir.
8: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayın.

0: Daxil ol, oynamağa başla.
1: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
2: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
5: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
7: Overtime efirdədir. Azərbaycan gəncləri.
8: Overtime efirdədir, qayıtdıq yenidən. Azərbaycan gəncləri demişkən, Gənclər və İdman Nazirliyinin bir xəbərini sizə çatdırmaq istəyirəm. Sentyabrın 8-dən 14-ünə qədər Mingəçevir şəhərində Nazirliyin təşkil etdiyi Azərbaycan və Gürcüstandan olan gənclərin iştirakı ilə Azərbaycan-Gürcüstan gənclərinin 3-cü beynəlxalq düşərgəsi keçirilib. Düşərgənin keçirilməsində məqsəd Azərbaycan və Gürcüstan gəncləri arasında dostluq, əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi, gənclərin təcrübə mübadiləsi imkanlarının artırılması, şəxsi inkişaflarına töhfə verilməsi, eləcə də beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi olub. Düşərgə proqramı çərçivəsində dayanıqlı inkişaf məqsədləri və dayanıqlı sahibkarlıq mövzularında təlim və interaktiv sessiyalar keçirilib, komanda quruculuğu tapşırıqları və idman yarışları təşkil olunub. Eyni zamanda Azərbaycan və Gürcüstanın mədəni irsinin qarşılıqlı tanıdılması məqsədilə milli mətbəx nümunələrinin hazırlanması, mədəniyyət gecəsi, təkrar emal olunmuş materialdan moda nümayişi və digər mədəni tədbirlər keçirilib. Çox maraqlı tədbirlər keçirilib ümumiyyətlə. Bu tələbə mübadilə proqramı, burada gənclər mübadiləsidir. Mən 2016-cı ildə, bəli, 2016-cı ildə qatılmışdım bu mübadiləyə. Türkiyə ilə idi bu. İstanbul şəhərinə getmişdik biz. Universitetimizdən aparmışdılar. Sonra da bir ayın içində 5 gün biz orada olduq. 5 gündə Türkiyəli, yəni tələbələr, dostlarımız gəldi. Onları biz burada gəzdirdik. Onu demək istəyirəm ki, çox maraqlı keçir. Bax, belə mübadilə proqramları dünyanın müxtəlif ölkələri ilə, müxtəlif yerləri ilə belə tələbələrin, gənclərin qaynayıb qarışması, oranın mədəniyyətinin bizim gedib öyrənməyimiz, onların irsini, mətbəxini, bütün mədəniyyətini öyrənməyimiz, eləcə də onların da həmçinin bizim təbliğatımızla, bizim tanıtmamızla başqa gənclərin, xarici vətəndaş gənclərin bizim mədəni irsimizi öyrənməyimiz, indi öyrətməyimiz bir qismini çox vacibdir. Mən yəni xatırlayıram, yaxşı xatırlayıram o günləri, ikinci kursda oxuyurdum. Digər xəbərimiz isə mənim yenə çox sevdiyim bir idman növündəndir. Azərbaycan Basketbol Liqası 2026-27 mövsümünün açılış oyununun tarixi müəyyənləşib. Bilirsiniz də, basketbol bir az daha gec başlayır futboldan. O, oktyabr ayına qalır hətta. NBA mən biləm bu il yenə oktyabrda başlayacaq. Bu barədə Azərbaycan Basketbol Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Yeni mövsümün ilk qarşılaşmasında son Azərbaycan çempionu Sabah ötən mövsümün gümüş mükafatçısı Landau Lions-la üz-üzə gələcək. Görüş sentyabrın 30-unda saat 19:30-da Bakı İdman Sarayında keçiriləcək. Gözəl, uğurlar olsun bütün komandalarımıza, bütün basketbol komandalarımıza. Ümumiyyətlə, son illərdə Azərbaycan basketbolunun inkişafı gözlən görülür dərəcədədir. Niyə də olması? Məsələn, qardaş Türkiyədə basketbol çox yaxşı inkişaf edib. Hətta 2010-da Türkiyə millisi ABŞ-la oyunda dünya ikincisi olmuşdu. ABŞ-a uduzmuşdu, səhv eləmirəmsə, düz xatırlayıramsa. Yəni, bizdə də basketbol inkişaf eləyə bilər və son illərdə çox yaxşı yatırımlar var və yaxşı oyunçular, yaxşı komandalar var və basketbolumuz sürətlə davam edir inkişafa. İndi Qazaxa gedək. Bilirsiniz, regionlardan da bəzi xəbərlərimiz olur. Qazaxdan sizə bir xəbər oxuyacağım. Qazaxda bədii gimnastika üzrə Grace of Nature turniri keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyası məlumat yayıb. Turnir oktyabrın 10-11-də Qazax Olimpiya İdman kompleksində təşkil olunacaq. Qazaxdan verdiyimiz xəbər də belə. İndi isə sizə Bakıya qayıdırıq. Bakıda yolları dinləyəcəyik.
7: Overtime efirdədir.
6: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz. Hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsində mərkəzi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsində Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Koroğlu Rəhimov küçəsində Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
0: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
9: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
10: Qaçış sadə, effektiv və faydalı idi.

0: Dalğanı dəyişməyin. Afta FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Overtime efirdədir.
4: Overtime efirdədir. Biz qayıtdıq yenidən. Ölkə idmanından, ölkə gənclərindən bütün xəbərləri diqqətinizə çatdırıram burada. Bəzən dünya idmanından da xəbərlərimiz olur. Əsasən dünya futbolundan. Maraqlı faktlar, son nüanslar olduqca diqqətinizə çatdırmağa çalışıram. Elə ölkə idmanı ilə bağlı bir digər xəbəri AFFA-nın bir xəbəridir. 18 yaşa qədər futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası seleksiya məqsədi ilə sentyabrın 21-dən 23-ünə qədər Bayıl təlim məşq mərkəzində təlim məşq toplanışı keçirəcək. Bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumatı verib. Toplanış çərçivəsində gənc futbolçuların hazırlıq səviyyəsi və potensialı dəyərləndiriləcək. Çox vacibdir, çox lazımdır. Yəni, bu məsələ gənc futbolçular, ümumiyyətlə, uşaq futbolu məsələsi çox uzun məsələdir. Uzun-uzun bu barədə danışa bilərik. Ancaq indi keçirəm, mən digər xəbərimizə keçmək istəyirəm. Dünən də elə bu məsələ ilə bağlı xəbər çatdırmışdım sizə.

0: Şahmat Olimpiyadası ilə bağlı Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiyadasında növbəti qələbələrini qazanıblar. İkinci turda Azərbaycanın kişilərdən ibarət milli komandası Filippin yığmasına 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Daha sonra Azərbaycan milliləri Səmərqənddə keçirilən 46-cı Şahmat Olimpiyadasında bugün başqa oyunlarda keçiriləcək. Kişilərdən ibarət komanda 3-cü turda İsveçrə ilə üz-üzə gələcək. Qadınların yarışında isə İsveçdən olan rəqibləri ilə mübarizə aparacaqlar və münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Uğurlar arzu edirəm bütün idmançılarımıza, bütün yarışmaçılarımıza uğurlar arzu edirəm. Elə bayaq AFFA-dan, futboldan danışdıq. Ölkə futbolunda da Premier Liqada da bugün 2 oyun var. Bilirsiniz, 5-ci gündən artıq cümə günündən etibarən liqalar, bir çox liqalar öz oyunlarına başlayır. Azərbaycanda bugün ilk oyun Qəbələ-Neftçi arasında keçiriləcək. Daha sonra isə Şəfa və Qarabağ maçı var. İngiltərə Premier Liqasından da bir oyunumuz var. Paytaxt təmsilçisi Chelsea-Brentford səfərinə yollanır. İtaliyada Monza-Sassuolo oyunu var. İspanyada İspanyol Elçe, Fransa'da Monaco öz meydanında Lens'i qəbul edir. Bundesliga'da isə son çempion, uzun illi çempion hətta Bayern Bavaria Union Berlin'i öz meydanında qonaq edir. Maraqlı futbol həftəsi başlayır. 6 bazar, yəni şənbə və bazar günləri çox maraqlı başqa oyunlar var. Mən indidən deyib o məsələləri necə deyərlər bir növ qazını qaçırmaq istəmirəm. Birinci gün uzun-uzun danışacaq. Bazar ertəsi uzun-uzun futboldan, ölkə çempionatlarında keçirilən son oyunlardan uzun-uzun sizə danışacağım, bəhs eləyəcəm. İndi isə bir digər məlumatı çatdırmaq istəyirəm sizə. Məlum o xəbəri, formula ilə bağlı o xəbəri çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2026 24-26 sentyabr tarixlərində keçiriləcək. Yubileydir bu Qran Prisi, artıq hamıya məlumdur. 2017-ci ildən Bakı bu turnirə ev sahibliyi eləyir. Bakı treki Formula 1 təqvimində ən çətin traslardan biri hesab olunur. Qala divarlarının yanından keçirilir. O məşhur 8-ci döngədə trasın eni cəmi 7.6 metrdir və bu Formula 1 təqvimindəki ən dar hissədir. 2025-ci ildə Azərbaycan Qran Prisinə maraq çox böyüydü, yəni keçən il rekord səviyyədə idi. Bu il isə o rekordu da biz keçmişik artıq. Xarici qonaqlara satılan biletlərin sayı ötən ilki göstəricini keçib. Artan tələbatı qarşılamaq üçün təbii ki, tribunalarda əlavə yerlər ayrılmalıdır. 6000-dən çox tribunada yer ayrılıb. Bununla bir yerdə Qran Prisinin tribunadakı ümumi tutumu 21.000-ə gəlib çatıb. Bu Qran Prisinin bəlkə də bir çoxlarının çox maraqla gözlədiyi hissələrindən biri də o konsert proqramlarıdır. Dünya şöhrətli bilirsiniz, burada ulduzlar iştirak edir. Katy Perry və məşhur DJ Calvin Harris Bakıda konsert proqramı ilə çıxış eləyəcəklər. Calvin Harris yarışın ilk günü, yəni 24 sentyabrda cümə axşamı proqramı açır və 3 günlük tarixi bayrama start verir. Dünya şöhrətli pop ulduz Katy Perry isə cümə günü, yəni sıralama turundan sonra səhnəyə çıxır. Bax belə, ümid edirəm ki, yaxşı olacaq, yenə çox maraqlı olacaq. Çünki Bakıda keçirilən yarışlar, formula yarışları hər zaman maraqlı olur. Bizim ev sahibliyimizdə bütün turnirlər, bütün yarışmalar, idman yarışları çox maraqlı keçirilir. Digər çox izlənən və ən çox izlənən yarışlardan biri futboldur. Biz elə efirimiz vaxtı futbola çox yer veririk. Bilirsiniz, futboldan uzun-uzun çalışırıq ki, sizə məlumatlar verək. Çünki bilirəm ki, futbol xəbərlərini gözləyənlər, istəyənlər, eşitmək istəyənlər çoxdur. Məsələn, dünən Avroliqa ilə bərabər, Avropa Liqası ilə bərabər, İspaniya La Liqasında da bəzi oyunlar var idi. Real Betis öz meydanında Getafe-ni məğlub elədi 1-0 və Malaga Villarreal-la oynayırdı. Villarreal öz doğma meydanında 3-1 Villarreal səfərdə idi. Səfərdə 3-1 hesabı ilə Malaga-ya qalib gəldi. Əslində Villarrealın bu sezon gedişatı elə də yaxşı deyil, ürək açan deyil. Yəni çox çətinliklə qələbə qazanırlar, çox çətinliklə qələbə qazanırlar. Önə keçdikləri oyunları ümumiyyətlə saxlaya bilmirlər. bilmirəm, yəni orada problem məşqçidirmi? Çünki Villarreal mən uşaqlığımdan xatırlayıram, ən güclü sualtı qayıq ləqəbli bu komanda ən güclü İspaniyanın, yəni top 3 klubdan sonra klublardan biri idi, amma artıq bu sezon formasını çox itirib. Həftə sonu dedik ki, həftə sonu oyunlar var. Şənbə və bazar gündə futbolda bir çox oyunlar var. Onlardan elə maraqlılarını istəyirəm diqqətinizə çatdırım. Məsələn, Tottenham Aston Villa oyunu var ki, Tottenham bu mövsümə heç də yaxşı başlamayıb. Elə onun rəqibi Aston Villadır. Əslində loserların bu sezonunun məğlublarının iki məğlubunun oyunu olacaq. Tottenham nə edirsə, nə qədər pul xərclədi, məşqçini dəyişdi. Nə edirsə xeyri olmadı. Tottenham çox zəif başlayıb mövsümə və Aston Villada bu il artıq Unai Emery'nin miladı dolub deyirlər. Yəni müddəti bitib artıq. Bilmirəm, Aston Villa kifayət qədər yaxşı klubu idi. Əslində son kubokda, Carabao Cup-da səfirlənməsə səfərdə 3-1 hesabı ilə qalib gəlmişdilər Lampard'ın komandasına Coventry City-yə. Ancaq Aston Villanın gedişatı yaxşı görünmür. Elə Tottenham-da maraqlıdır. Görək bu oyun necə nəticələnəcək. Premier Liqanın sürpriz komandalarından bu il Türkiyəli iş adamı Acun Ilıcalının komandasıdır, bilirsiniz, Hull City. Hull City bu il mövsümə çox yaxşı başlayıb. 4 oyunda 3 qələbə, 1 bərabərliyi var. Çox yaxşı formadadır. Çox çətin qol buraxırlar. Chelsea səfərində də çox yaxşı son turda oyun keçirdilər. Yenə çox çətin bir səfərə gedirlər. Newcastle səfərində olacaq Hull City. Görək burada Yakrovic'in tələbələri necə baş çıxaracaqları. Bu yaxşı gedişat, bu uğurlu gedişat hara qədər davam edəcək? Mənim özümə də çox maraqlıdır. İspaniyaya getmək istəyirəm. Kifayət qədər ölkəmizdə də azarkeşi olan və bu mövsümə də çox-çox yaxşı başlayan, hətta Hans Flick'in o Alman maşınını, əslində İspan maşınıdır Barcelona, ancaq Hans Flick rəhbərliyində o Alman maşını kimi oynayır Barcelona. Rəqiblərini heç cür şans tanımır, heç bir halda şans tanımır. Son oyunda elə 7-2 hesabı ilə qalib gəldi. Sevilla səfərinə yollanacaq. Sevilla'ya səfərdə oyun. Düzdür, əvvəlki Sevilla yoxdur, ancaq Barcelona yenə də favorit çıxdığı oyunda biraz çətinlik çəkə bilər. Sonra Fransaya da getmək istəyirəm. Fransada Lyon'un oyunu var. Bayaq əslində mən Marsel'dan danışanda fransız futbol klublarının necə əziyyət çəkdiyini, mali krizisdən, böhrandan əziyyət çəkdiyini diqqətinizə çatdırmışdım. Bunlardan biri də Lyon'dur. Əsas oyunçularını satıb Lyon'da və onların da vəziyyəti çox da yaxşı görünmür. Əslində oyun olaraq, meydançadakı oyun olaraq yaxşıdır. Aldıqları nəticə yaxşıdır, amma gələcək turlarda nə olacaq müəmmalıdır. İngiltərə Premier Liqasından bir digər oyun bazar günü keçiriləcək. Liverpool Bournemouth səfərindədir. Liverpool necə deyərlər, qəribə komandalardan biridir. Keçən Arne Slot komandanın çempion olandan sonra biraz zəif təsir bağışladı və göndərildi. Yeni məşqçisi ilə bu il belə necə deyərlər, dalğalı performansları var. Bəzi oyunlarda yaxşı performans verirlər, bəzi oyunlarda alınmır performansları, amma mənə də Avropada maraqlı olan klublardan biridir. Yəni Azərbaycanda da kifayət qədər azarkeşi var Liverpoolun. Görək necə olacaq. Manchester City Sunderland-ı qəbul edir öz yerində. Manchester City deyirlər ki, Guardiola'dan sonra dağılacaq, ancaq Enzo Maresca deyəsən yaxşı toparlayıb komandanı. Yaxşı nəticələr çünki almağa davam eləyirlər. Manchester United elə sabahın ilk rəqibi olan Çempionlar Liqasında Manchester United Fulham səfərinə yollanacaq. Çətin səfərlərdən biridir. Arbeloa'nın komandasına qarşı oynayacaqlar. United İtaliyada bir digər bazar günü yaxşı oyunlardan biri Fiorentina Napoli-də. Bilirsiniz, Fiorentina o zəif gedişatdan sonra öz məşqçisini dəyişdirdi. Yeni məşqçi ilə yenidən ayağa qalxıb yaxşı oyun sərgiləməyə başlayıblar. Öz yerində Napoli-ni qəbul edir. Kifayət qədər güclü rəqibdir. Juventus isə Atalanta ilə. Əslində yaxşı oyunlar var İtaliya Liqasında. Atalanta da çox yaxşı klubdur. Juventus dünən Neymegeni 5-0 məğlub elədi və onun da elə Liverpool kimi dalğalı performansı var. İspaniyada isə təbii ki mərkəzi görüş derbi var. Bazar günü bütün gözlər Atletico Madrid-Real Madrid oyununda olacaq. Madrid derbisi keçiriləcək. Son illərin ən maraqlı, ən çox gözlənilən oyunlarından biridir bu derbi. hər dəfə başqa bir hadisə ilə yadda qalır, ya yaxşı oyun, ya qırmızı kartlar və burada bir tərəfin davamlı bir üstünlüyü yoxdur. Bəzən Atletico Madrid qalib gəlir, hətta əzici üstünlüklə qalib gəldiyi günlər də olur. Bir çoxunda təbii ki, Real Madrid də qalib gəlir. Bu il Atletico Madrid əvvəlki formasından bir az daha uzaqdır. Real Madrid də daha yaxşı təsir bağışlayır keçən ilə nisbətən Mourinho-nun nəzarətində. Baxaq görək, bu oyunda kifayət qədər maraqlı olacaq. Daha bir görüş isə Fransada mərkəzi görüş. Elə dünən Beşiktaşa 4-1 hesabı ilə məğlub olan Marseille PSG oyunudur. Görək, Marseille buradan necə dönəcək, necə performans verəcək, necə qayıdacaq. Çox maraqlıdır bu da. Əsas oyunçularını ehtiyatda oturtmuşdu Bruno Genesio. Görək, Marseille ilə oyunda performanslarını, PSG ilə oyunda Marseille futbolçularının performansları necə olacaq. Almaniya Ligasında isə Leverkusen-Leipzig oyunu olacaq. Bu da kifayət qədər maraqlıdır. Baxaq, görək. Bizdən əslində bu həftəlik bu qədərdir. Birinci gün bu oyunları elə ətraflı, uzun-uzun danışarıq, müzakirə eləyərik, nəticələrinə baxıb Ceyhunla bir yerdə danışacağıq, sizə çatdıracağıq, görək nəticələr və futbol necə oldu. Yenidən gələn həftənin saat 3-4 arası, gündüz saat 3-4 arasında yenidən görüşəcəyik sizinlə. İdmana dair bütün yenilikləri, bütün xəbərləri sizə çatdıracağam. Ceyhunla bərabər yenə deyirəm, çatdıracağıq, görək nə yeniliklər olacaq. Bundan qabaqsa sizə bildirmək istəyirəm ki, Visa-dan, Visa Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları ilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanırıq. Bu QR kodla da Sibriz ərazisinə giriş imkanı verir bizə. Bax, belə təşəkkür edirik Visa-ya da, bütün dinləyənlərə də, yolda olanlara da uğur olsun, yolları açıq olsun. Bazar ertəsinə qədər, gələn həftəyə qədər deyirəm sizə, hələlik deyirəm, efirdə mən idim, aparıcınız Rafət, görüşərik.
1: Overtime efirdədir.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixində 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabrədək keçərlidir.
5: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
8: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabrədək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
9: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
10: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
13: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat üçün 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksek keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
14: Azərbaycanın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayakkabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
16: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
17: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selton telefon 180. Rəsmi sayt selton.az.
19: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Portobaku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Portobaku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
20: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
21: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
22: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
23: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
24: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Ali Mustafayev küçəsində, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində, mərkəzi istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində, həmçinin Abdulvahid Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda gözləyirik. Davam edək, bundan başqa 28 May küçəsinin Puşkin küçəsi ilə kəsişməsindən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməsinə qədər Köroğlu Rəhimov küçəsində Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Bu səbəbdən də diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağabayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 18 sentyabr saat 18-də 1-ci Bakı Türkoloji Kongresinin 100 illiyi münasibətilə Türk dünyası bəstəkarlarının 1-ci qurultayının, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı keçiriləcək. Tədbiri Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri müşahidə edəcək. Baş dirijor Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 18 sentyabr saat 19-da Əməkdar kollektiv Səyid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin musiqi gününə həsr olunmuş konserti keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 18 sentyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Varlı Qadın Komediyası əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 sentyabr saat 19-da 117-ci teatr mövsümünün açılışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettası nümayiş etdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 Avto FM. Avto FM. Avto FM. Avto FM.

0: Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel, Yucu, toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kiloqramlıq Persil, Yucu, toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
8: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
10: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
11: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
12: Nar sərfədir.
13: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
15: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspaq. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
16: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
17: Embavud.
18: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
19: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində Xırdalan dairəsi istiqamətində, Binəqədi şosesində Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, həmçinin Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq var. Atatürk prospektində Ziyə Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziyə Bünyadov prospektində Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində və Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Həmçinin Bakı Olimpiya stadionu qarşısından 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində Abdullah Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıqdır. Ali Mustafayev küçəsindən Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Azadlıq prospektində Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakı Xanov küçəsində İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Babək prospektində mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıqdır. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Xətai prospektində Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsində Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Məhəmməd Adi küçəsində Əhmədli metro stansiyasının ətrafında sıxlıq müşahidə olunur.
1: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% dək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də dijital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
4: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmin təmin
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Kommunikasiya latın mənşəli communicato sözündən yaranıb. Əlaqə deməkdir. Ünsiyyətdən fərqi odur ki, ünsiyyət tərəflərin qarşılıqlı olaraq bir-birinə ehtiyac duyması nəticəsində mümkün olur. Kommunikasiyada isə qarşılıqlı anlaşma olmaya da bilər. Bu sözün sinonimi kimi rabitə, ünsiyyət sözlərindən istifadə etmək olar. Texniki kommunikasiya bir nöqtədən, qurğudan digərinə müəyyən rabitə kanalı ilə məlumatın ötürülməsidir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: 30 sentyabr tarixinə də 225 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 5 manat 39 qəpik, 2 kiloqramlıq Pemilea 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. Etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
13: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
14: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
13: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
17: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan. İsti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
19: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə 077-460-0072. Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
20: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
21: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
22: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
23: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
24: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində Xırdalan dairəsi istiqamətində, Binəqədi şosesində Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, həmçinin Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq var. Atatürk prospektində Ziyə Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziyə Bünyadov prospektində Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində və Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Həmçinin Bakı Olimpiya stadionu onun qarşısından 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində Abdullah Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da gözləyirik. Davam edək, bundan başqa hazırda Ali Mustafayev küçəsinin Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Azadlıq prospektində Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakı Xanov küçəsində İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qurqud parkı istiqamətində, Babək prospektində mərkəz istiqamətində, Yusuf Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıqdır. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Xətai prospektində Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Köroğlu Rəhimov küçəsində Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Məhəmməd Adi küçəsində Əhmədli metro stansiyasının ətrafında sıxlıq müşahidə olunur.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
6: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edir? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
9: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
5: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: olsun. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində Xırdalan dairəsi istiqamətində, Binəqədi şosesində Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, həmçinin Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq var. Atatürk prospektində Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Abdullah Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıqdır. Ali Mustafayev küçəsindən Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Azadlıq prospektində Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər Bakı Xanov küçəsində İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində Babək prospektində mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıqdır. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Xətai prospektində Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsində Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Məhəmməd Adi küçəsində Əhmədli metro stansiyasının ətrafında sıxlıq müşahidə olunur.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri-sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gənclər və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Всичко искам да забравя и да се върна пак. При всичко, че изгубено.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest-Litovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. 1 kilogram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim! AutoFM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W-Qaspaq.az.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli LSL-7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
16: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30 12 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yuskda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabra dək Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
18: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
19: Embavud'dan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun.
20: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavud'da tapın.
21: Afta FM'də reklamı yerleştirmek için 012 311 30 11.
22: Informer. You know, say that I'm a snowman, I go blam. I'll keep on bum bam. Take the madness, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Auto.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində Xırdalan dairəsi istiqamətində, Binəqədi şosesində Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, həmçinin Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq var. Atatürk prospektində Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində və Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Həmçinin Bakı Olimpiya stadionu qarşısından 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində Abdullah Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da gözləyirik. Davam edək, bundan başqa hazırda Ali Mustafayev küçəsinin Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Azadlıq prospektində Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakı Xanov küçəsində İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Babək prospektində mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıqdır. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Xətai prospektində Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsində Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Məhəmməd Adi küçəsində Əhmədli metro stansiyasının ətrafında sıxlıq müşahidə olunur.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsl vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
4: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
5: Bəli, hər axşam olduğu kimi bu axşam da qaydaları pozma verilişində biz görüşürük. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Yollarda hər birinizə uğurlar arzulayıram. Hörmətli sürücülər, hörmətli dinləyicilər və hər birinizə təhlükəsiz yollar diləyirəm. Bəli, araşdırmalar onu göstərir ki, yol qəzalarının böyük hissəsi texniki nasazlıqlar yox, həm də insanın davranışından irəli gəlir. Bəs niyə bəzi sürücülər riskləri daha çox artırırlar? Niyə bəziləri yolda deyək ki, əsəbi ya da aqressiv olurlar? Niyə bəziləri təhlükəni görmürlər? Bax, bugün qonağımızla birlikdə sürücülərin qəzaya meyilliyi xarakter məsələsidir, yoxsa psixoloji vəziyyətdir mövzusunu klinik psixoloq, psixoterapevt Rövşən Nəcəfovla müzakirə edəcək. Xoş gəlmişsiniz, Rövşən bəy, xoş gördük.
6: Xoş gününüz olsun, yorulmayasınız.
5: Çox sağ olun. Sizin də hər zaman mövzulara maraqlı münasibətiniz olur və mən əminəm ki, mövzumuz həm maraqlı olacaq, həm də dərinliyə gedəcəyik, varacaq. Çünki qaçılmaz qəzalar var və biz Avto FM-in Instagram səhifəsində, TikTok və digər sosial şəbəkələrdə bunları paylaşırıq. Bəzən belə məlum olur ki, hətta qəzaya meyilli olan və ya qəza törədən insanlar kifayət qədər əslində təcrübəli olan sürücülər olur, illərdir ki, yollarda olan sürücülər olur. Nədir bunun dərinliyində yatan, gizlənən mən? Bax, biz bunları incələyəcəyik bugün. Və birinci sualım, mən əvvəlcədən bəri başdan dinləyicilərimizə WhatsApp nömrəmizi xatırladım. Bilirik ki, onların da əlbəttə müəyyən sualları ola bilər. Məsələ sizə də ola bilər, Rövşən bəy, suallar. Sükan arxasında sizi ən çox dəyişən nədir? Tələskənlik, əsəblik və başqa faktorlar. Ümumiyyətlə, sükan arxasında psixoloji olaraq özünüzü necə hiss edirsiniz? Bəlkə köməyə ehtiyacınız var. Elə Rövşən bəy burada da yazılı və səsli mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz.
7: WhatsApp 055 455 1077.
5: Birinci sualım belədir ki, Rövşən bəy, qəzaya meyilli sürücü anlayışı psixologiyada ümumiyyətlə varmı? Bax, birinci bunu araşdıraq, sonra təbii ki, digər suallarım olacaq.
6: Ümumiyyətlə, müşahidələr göstərir ki, bu günlərim qəza törədən şəxslər, davamlı riskli avtomobil idarə edən şəxslərin mütləq ki, bir stres idarə etməsində problem var. Hansı ki, biz nə vaxt affekt vəziyyətə düşürük, stres artıq bizi idarə eləməyə başlayır. Yəni, o zaman bizim bütün davranışlarımızda cinayət faktorları ortaya çıxır. Yəni, insan təbii ki, burada təəssüfləndirici hal oldu ki, tələsən insan mütləq qəza edəcəkdir. İstər düşüncəsində tələsdi, istər davranışında tələsdi. Hər iki halda mütləq qəza faktoru olacaq.
5: Və o deyil, atalar sözümüz var, tələsən təndirə düşər məsələsi.
6: Yəni, artıq təndirə də düşmür, çox yerə düşür. Yəni, və bilirsiniz, bu günlərim şəxsiyyət tipləri var ki, məsələn, ən problemli şəxsiyyət tiplərindən biri antisosial şəxsiyyət tipidir ki, hansı ki, bunun şəxsiyyət pozuntusu artıq cinayət törədir ətrafa və özünə qarşı davranışlarını qeyri-adekvat ifadə edir. Amma şəxsiyyət tipi odur ki, onlar məsələn, bəzən qanuna tabi olmamağı, bəzən hər hansısa bir sadə ifadə etsə manevr etməyi bir adrenalinə, bir əyləncəyə çevirirlər və belə olan halda da ya özlərini, ya da başqalarının həyatına mani olmuş olurlar. Və burada bilirsiniz, burada insanın özünü, istər özünü, istər ətrafı tərbiyə edəndə orada hüquqi aspekt çox önəmlidir. Yəni, bizdə hüquqi düşüncə formalaşmalıdır. Yəni, bu günlərim tək qəza etmək istəyən insanlar daha çox bunu bu öyrənilmiş davranış kimi sərgiləyirlər. Yəni, bunun sanki sən əgər adrenalin yaşamaq istəyirsən, sən mütləq avtomobili sürətli idarə etməlisən.
5: Bəli, bunu cəmiyyətə göstərmək, göstəriş faktoru da bəli.
6: Burada, indi mən dedim, bəli, antisosialı və burada daha çox natamamlıq kompleksidir.
5: Bəli, bu da var.
6: Yəni, insanlar özünü bundan ifadə etmək istəyirlər. Mən varam demək istəyirlər. Amma o mən varam, daha sonra mən yoxama çevrilir. Çox təəssüf ki. Yəni, bu günlərim istər valideynlər övladlarını deyək ki, avtomobillə təmin edirlərsə və yaxud da onları bu istiqamətdə dəstəkləyirlərsə, mütləq birinci növbədə uşaqlarının nə qədər avtomobil sürməyə hazır olub olmadığını müəyyən etsinlər. Düzdür, təbii ki, bütün hallarda istər yeni yetmə ol, istər böyük ol, sən qanun qarşısında cavab deyirsən, məsuliyyət daşıyırsan. Əks halda təkcə özünün yox, başqalarının da həyatını məhv edə bilərsən. Bunun üçün də artıq dövlət ən sərt üzünü sənə göstərə bilər və burada da etiraz etmək lazım deyil. Çünki dövlətin həm də funksionallığı buradadır. Yəni, hər zaman mən bu bəzən deyirlər ki, məsələn, avtomobil idarə edəndə mən deyirəm ki, məsələn, mən polis əməkdaşlarımızı görəndə daha rahat idarə edirəm avtomobili. Bəli. Heç bir həyəcan keçirtməm. Çünki bilirəm ki, artıq hər kəs özünü yığışdıracaq. Yəni, təbii ki, bizim Daxışlar Nazirinin əməkdaşlarına mən çox səbir diləyirəm. Həqiqətən də o tənzimləmə işi məsuliyyətli işdir. Bu bir növdə həmişə deyirəm ki, polislərimiz bizim insan mühəndisləridir. Onlar qanunla insanların qarşısına çıxırlar.
5: Və qabaqlayıcı tədbirlərin təbii görülməsi bağlı.
6: Bəli. Burada həqiqətən də, çünki yoxsa cinayət hamının qapısını döyər.
5: Biz mütləq nəzarət olmalıdır.
6: Bəli, təbii ki, insan varsa, insan orada mütləq özünə rahatçılıq axtarır və o rahatçılığını da axtaranda başqasının rahatçılığını pozur.
5: Pozur, bəli.
6: Belə olanı da ümumiləşdirsə, bu günlərim qəza törədən insanlarda, yəni hələ ki belə deyək də xarakter olaraq müşahidə etdiyimiz odur ki, bu adamlar natamam insanlardır. Bu adamlar evdə özünü ifadə edə bilmir, çöldə ifadə etmək istəyənlərdir. Bu adamlar çox məntiqə söykənməyən, adrenalin axtarırlar. Bu adamlar başqalarında özləri haqqında bir fikir yaratmaq istəyirlər və bunları etdikcə də davamlı səhv edirlər. Bir də var ki, həqiqətən də şəxsin psixi statusu var və ailədə də buna göz yumulub və heç vaxt heç bir mütəxəssisə müraciət olunmuyor. Düşünüblər ki, buna bir avtomobil alsaq, bu bunu idarə etsə düzələcək və başlayıblar onun davamlı arzularını reallaşdırmaq. Amma bütün hallarda biz nə olursa olsun, istər ailəmizin içində, istər ailəmizin çölündə biz cinayət faktoru olacaq hər bir şeydə xəbərdarlıq etməliyik və bununla bağlı qanun bizə nəyi verirsə, onu da əlimizə götürməliyik nə olursa olsun.
5: 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir dedik. Dinləyicilər fikirlərinizi yaza bilərsiniz həm mövzuya bağlı, hər hansı bir suallarınız da ola bilər. Ramiz bəy səssiz göndərib, dinləyək.
8: Salam olsun hamıya.
5: Çox sağ olun.
8: Axşamınız xeyir, yorulmayasınız.
5: Çox sağ olun.
8: Bəlkə son 3 il ərzində məni bir 10 dəfə vurublar avtomobilimi. Yəni belə, bəxtsizdir. Amma söhbət əsəbdən, stresdən, tələsməkdən gedirsə, zaten o həmişə olur. Amma ki, artıq öyrəşmişik bu yollara, bu sürücülü mədəniyyətsizliyi çox olur. Ona görə də bir də görürsünüz, yəni adam uca öyrəşir, uca heç bir reaksiya vermir. Yəni, hamı da tövsiyə edirəm ki, əsəbləşməyin, reaksiya verməyin, belə. Təşəkkür edirəm.
5: Mən də təşəkkür edirəm. Ramiz bəy, minnətdarıq sizə. Adam 3 dəfə dedi qəza ilə. Amma o yenə də məsələyə nəticə olaraq pozitiv baxması.
6: Yox, məsələn, adaptasiya olub.
5: Adaptasiya olub, bəli. Öyrəşib artıq.
6: Öyrəşib.
5: Psixoloji olar.
6: İnsanlar anlamırlar ki, da, yəni, deyək ki, sığorta gəlir, deyək ki, polis əməkdaşları gəlib hadisəyə müdaxilə edirlər, amma həm də sənin zamanın gedir. Bilirsiniz, burada bir də cəmiyyətin biganəliyi var. Yəni, insanlar anlamır ki, onlar tək yaşamırlar. Onlar tək yaşamadıqları kimi avtomobil də tək idarə etmirlər. Yəni, bəzən həqiqətən də, məsələn, deyək ki, hər hansısa bir ola bilər ki, bir kriz vəziyyət var, sən sürətli sürməlisən, hətta bütün qaydaları pozmalısan, bunun üçün o knopka var da, o üç bıcağı basmaq lazımdır ki, sənin qarşındakı da, arxandakı da səni başa düşəcək. Hətta ehtiyac varsa, bu mənim təcrübəmdə var ki, dövlət yol polisi əməkdaşına müraciət etmişəm, onlar məni müşahidə ilə, mən gedəcəm ünvana, daha tez gedib çatmışam. Ya bunun üçün bu qanun var, bunun üçün sənin üçün şərait yaradan insanlar var. Sadəcə olaraq bizdə biraz bunun bir bilmirəm, yeni yetməlikdən gələn bu yekə olmaq, nə bilim, başqaları üzərində bir hökümlük etmək bir arzusu, nəyin davasıdır bilmirik. Və yaxud da davamlı qəza edən adam, bu deməkdir ki, burada ola bilsin ki, şəxsdə diqqət dağınıqlığı
5: var. Bəli,
6: bəzən bu özünü yaddaş pozuntusu kimi göstərir. Bəzən o deyir, ya, gözüm yol çəkdi, nə bilim, fikrim yolda deyildi, nə bilim, məsələn deyirlər, sosial problemlər bizi, nə bilim, bu diqqətimizi dağıdır, deyirəm, onlar tətikləyici faktordur. Əgər sən görürsən ki, səndə diqqət dağınıqlığı var. Əgər sən yuxulu vəziyyətdə avtomobil idarə edirsən, mütləq orada hadisə baş verir. Və bir dəfə baş verməyəndə bu insan üçün artıq neytrallaşır. O fikirləşir ki, hə, keçən dəfə onsuz da heç nə olmamışdı.
5: Bilirsiniz, bundan sonra da olmaz.
6: Hə, bəzən alkoqol qəbul edib avtomobilə oturmaq, indi bir dəfə sənə deyək ki, dövlət qarşıva almayıbsa, bu demək ki, sən davamlı bunu eləməlisən. Ya, bu nəyin rahatçılığıdır, nəyə arxayınıq biz? Biz ümumiyyətlə həyatımızla bağlı niyə bu qədər biganəyik? Öz həyatımıza biganə olduğumuz üçün başqalarının həyatına biganəyik.
5: Bəli, çox doğrudur və bir məqamı da deyim ki, elə insanlar var ki, kiməs görə, nəyəsə görə, hansısa təsirə görə daha çox yığışdırırlar da özlərini. Baxın, axşamınız xeyir yazıb dinləyicimiz. Açığıdır, yanımda ailəm olanda çox sakit sürürəm avtomobili, tək olanda isə başqa cür oluram. Bu nədəndir? Yəni, ailə ilə olanda çox qaydalara əməl eləyir, deyir, sakit sürürəm, yox, qayda, sakit oluram, Amma maraqlıdır ki, başqa cür. Ya, məsələn, burada yəqin mən belə başa düşürəm ki, yəni, bu biraz yollarımızı qınamaqdır, sürücülərimizi qınamaqdır ki, aqressivliyə meyil elətdirirlər. Əsəbləşməmək olmur, amma nə qədər əsəbə olsam da, ailəm yanımda olsa, mən düz başa düşdüm də 56-78 növ. Mən belə başa düşdüm. Yəni, ailəm olanda artıq əsəbləri qoyuram bir kənara ki, ailəm yanımdadır.
6: Hər bu, maraqlı hal, bir düşüncədə komfortdur. Ailən yanında olanda deyək ki, ailənə görə asta sürürsən, ailə yanında olmayanda yenə də ətrafa görə sürətli sürürsən. Deməli, yenə də başqaları üçün. Yəni, burada biz başa düşməliyik ki, biz rolun arxasında bizik. Və burada bunu sürmək üçün belə Einstein düşüncəsində olmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, artıq avtomat karobkanı, yəni, çox rahatdır da. Yəni, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Kimsə, məsələn, avtomobil sürməklə bağlı öyünəndə mən belə mənə gülməni gəlir ki, ya, bu axı bir bacarıq deyil axı da, bu çox sadə biliklə edə biləcəyim bir şeydir da. Yəni, bu niyə bir fenomenal bir şey kimi tənqidim olunur? Bunun özü də bir düşüncə xətasıdır. Əgər həqiqətən də avtomobil idarə edəndə görürsən ki, sənin artıq əsəblərin buna tab gətirmir, ya mütəxəssisə müraciət et. Ya bundan sağ olar. Əgər sənin deyək ki, istər tıxacda, istər uzun məsafədə avtomobil sürmək kimi bir potensialın yoxdursa və yaxud da bunu etmək istəmirsənsə, bunun çox rahat yolları var da. Yəni, ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilərsən, nə bilim, taksi xidmətindən istifadə edə bilərsən. Yəni, burada siz insanlar özünü qorumur. Yəni, özünü həm də ona görə qorumalıdır ki, başqasını da qorusun.
5: Bəli.
6: Yəni, əgər ailən sənin yanındadır, sən ona görə diqqətli sürsənsə, bu deməkdir ki, sən orada ailəvi qorumursan. Sən sadəcə olaraq söz söhbəti olmasını istəmirsən.
5: Bəli, bu da
6: çünki
5: var.
6: Sən ailən olmayanda sənə bir şey olsa, yenə zərbə sənin ailəvə dəyir. Yəni, yanında oldu, evdə oldu.
5: Yəni, maşında oldu, ya evdə oldu.
6: Bəli. Yəni, bütün halları sənin başına bir şey gəlsə, ailən zərbə alacaq. Birinci, biz bu düşüncə xətasının reallığını sorğulamalıyıq. Ən böyük problemlərdən budur. Mən kognitiv davranış terapistiyəm və burada biz əsas işimiz odur ki, avtomatik düşüncələrin reallığını sorğulayıb, əvəzində müsbət alternativ düşüncələr qoymaqdır. Yəni, bu bir düşüncə cərahiyyəsidir. Əgər bugün bizim avtomobil idarə edərkən qaydaları pozacaqsa, bu deməkdir ki, biz başqasının da həyatının qaydalarını pozuruq. Bəli. Yəni, başqasının da həyatına bir maneəmiz var. Bəlkə də başqasının həqiqətən də vacib olan bir yolunun qarşısını alırıq. Yəni, biz anlamalıyıq ki, bizim beynimizə gələn hər hansı bir düşüncə xətasının mütləq reallığını sorğulamalıyıq.
5: Bəli. Biz müzakirəmizə davam edəcəyik. Sürücülərin qəzaya meylliyi, bu nədir? Nədən irəli gəlir? Siz ola bilər ki, qəzalar edirsiniz. Son günlərdə ola bilər kimsə üçün belə bir problem yaratmasınız. Məsələnin içində bəlkə psixoloji yəni dərinliklər var. Nədir buna səbəb? WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızdadır, hörmətli dinləyicilər, yaza bilərsiniz və sükan arxasında siz özünüzü necə hiss edirsiniz? Bax, bu çox önəmli bir faktordur. Yazın bizə, göndərin.
7: WhatsApp 055 455 10 77.
5: Hörmətli dinləyicilər, qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-ya mən bu anda təşəkkürümü bildirirəm. 18 sentyabr tarixinə kimi 1 kilogram Golden Crown kərəyağı 20 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 9 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 6 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Elə indicə 1 GB hədiyə qazanmaq istəyirsinizsə, onda Baxel tətbiqinə daxil olursunuz, Baxel Games-ə qoşulursunuz. Elə anında 1 GB hədiyə qazana bilərsiniz. Həmçinin hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB hədiyə qazanmış olursunuz. Üstəlik 1000 xoş gəldin xalda hədiyə ediləcək sizə. Baxel Games-də 3 fərqli oyunlar oynayıb xallar toplaya bilərsiniz, sonra həmin xalları internetə çevirə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün Baxel tətbiqini yükləyin. Növbəti sponsorumuz Hycron mühərrik yağlarıdır. Yanın premium mühərrik yağıdır. Hycron 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçısı tərəfindən hazırlanır və mühərrikinizin ömrünü uzaldır. Hycron mühərrikiniz üçün etibarlı bir seçimdir. 077-272-22-26. Yango digər sponsordur. Yango Pro'nun sürücü liqası adlı müsabiqəsindən danışmaq istəyirəm. Müsabiqə 14 sentyabr 4 oktyabr tarixlərini əhatə edir və 3 liqadan ibarətdir: qızıl, gümüş, bürünc liqalar. Hər həftə, yəni 14-20 sentyabr
9: arası etdiyiniz gediş sayıları sizi bu üç liqadan birinə təyin edəcək. Və hədiyələr deyim, Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləməkdə. Qalib olmaq istəyirsinizsə, onda Yango Pro'da aktiv gedişlər edin.
10: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso Poma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kilogramlıq Karif Basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
11: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
12: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: Keyifli ol, oynamağa başla.
1: Mühərriyiniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
2: Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro-da sifarişlər götürün və hədiyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyə qazanacaq. Hədiyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
3: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram qara üzüm 99 qəpik. Təkliflər 19-20 sentyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
4: Bravo. Doğru seçim.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial Investisiya şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Baxsel Games'də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: oynamaya başla.
1: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler, kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi, bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması, indi çok asan. ABB Mobile, her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyas esasında fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 79.900 manatlıq xüsusi təkliflə gələcəyin lüks avtomobil konsepsiyasını bugündən yaşayın. GHC S9 böyük ailələr və lüksü sevənlər üçün ideal seçimdir. Oturacaqlardakı isitmə, havalandırma və masaj funksiyaları panoramik şüşə tavanın yaratdığı işıqlı mühitlə birləşərək uzun səfərləri belə unudulmaz edir. Ağıllı sürücü dəstək sistemləri təhlükəsizliyinizi artırır. İnteryerin incə detalları isə üslubunuzu tamamlayır. GHC S9 ilə yolları fərqli yaşamağa hazırsınız?
3: Selton'da bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahili yattaşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üsteli 60% dek indirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
4: Özel anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
5: AutoFM'de reklamı yerleştirme için 012 311 30 11.
6: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarihlerində keçirilən yarışmada en çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
7: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
8: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində Xırdalan dairəsi istiqamətində, Binəqədi şosesində Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, həmçinin Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq var. Atatürk prospektində Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində və Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Həmçinin Bakı Olimpiya stadionu qarşısından 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində Abdulvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac avtoda gözləyirik. Davam edək, bundan başqa hazırda Ali Mustafayev küçəsinin Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Azadlıq prospektində Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilara Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakı Xanov küçəsində İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qurqud parkı istiqamətində, Babək prospektində mərkəzi istiqamətində, Yusuf Səfərov küçəsində mərkəzi istiqamətində, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıqdır. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Xətai prospektində Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Köroğlu Rəhimov küçəsində Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Məhəmməd Adi küçəsində Əhmədli metro stansiyasının ətrafında sıxlıq müşahidə olunur.
9: Maraqlı faktdır ki, beynəlxalq təşkilatların, təkər sənayesinə nəzarət edən səlahiyyətli tənzimləyici qurumların və nüfuzlu müstəqil mənbələrin yanaşmasına görə dünyanın bütün təkər istehsalçılarına məxsus təkər brendləri 4 sinfə ayrılırlar. Bunlar premium, orta, ekonom və büdcə sinifi markalarıdır. Ticarət markalarının sinifləri bütün dünyada istehlakçılar üçün təkər seçimində ən vacib istinad nöqtəsi hesab olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
7: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
10: Qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir. Efirdədir.
0: Bəli, yenidən qayıtdıq. Bir daha axşamınız xeyirli və uğurlu olsun, hörmətli dinləyicilər. Sürücülərin psixoloji durumunu müzakirə edirik. Sürücülərin qəzaya meylliyi, xarakter məsələsi, yoxsa burada psixoloji faktorlar önəmlidir? Təbii ki, psixoloji faktorlar çox önəmlidir və bizim qonağımız klinik psixoloq Rövşən bəy bir-bir cavablandırır. Sizin də hər hansı bax bu yöndə suallarınız varsa, buyurun yazıb göndərə bilərsiniz 055 455 1077 nömrəsinə. Fikirlərinizi bir daha xatırladım ki, fikrinizi Rövşən bəy bölmək istəmirəm. Çox maraqlı incə məqamlara toxunursunuz. Bayaq dediniz ki, xanımlar, kişilər, indi təbii ki, o fərqi də mən öyrənmək istəyəcəm. Xanımların sürücülük məsələsi, o psixoloji durumu kişilərdə. Çünki hər zaman deyilər ki, qadınlar daha diqqətlidir kimi. Burada həqiqət varmı, yəni nə dərəcədə realdır bu? Çünki cəmiyyətdə artıq belə bir stereotip yaranıb ki, formalaşıb ki, xanımlar həqiqətən daha diqqətlidirlər yolda kişilərə nisbətdə, yəni. Təbii ki, müqayisə etsək, biz indi Amerikanın hansısa ştatı deyil də bura, Azərbaycanda yenə də nisbətdə, deyək ki, Amerikanın hansısa ştatında kişilərə nisbətən qadın sürücülər daha çoxdur. Amma bizdə hələ də nə qədər ki, xanımlar çoxalmaqdadır, yəni sürücü olaraq. Amma yenə də kişilər nisbətdə, yəni yenə də azlıq təşkil edir deyə düşünürəm. Çünki kişilərin, kişi sürücülər daha çoxdur yəni bizdə, istənilən halda. Bilməm, indi 20 il sonra necə olacaq, bəlkə də 50-50 ola bilər. Amma indi kifayət qədər xanımlar da görürük, yəni yollarda, sükan arxasında. Necə qiymətləndirirsiniz bizim xanım sürücülərin sırf? Yəni, çünki bayaqdan ancaq kişilərə fokuslanmışıq, yəni axı qadın sürücülər də var, indi ona keçmək istəyirəm. Hansı fərqləri var və deyilən bu qadınlar daha diqqətlidir yolda fikirləri realdır mı?
10: Qadınlar ümumiyyətlə rasionaldırlar və kişilər emosional olduğu üçün bu qəzaya daha çox meyillər. Necə ki, küçədə biz iki kişinin daha çox davet etdiyini görə bilərik, nəinki iki qadın. Bəli. Yəni, bu özünü, bu transportda da özünü göstərir. Qadınlar həm də emosiyalarını bizdən daha yaxşı idarə edə bilirlər. Necə ki, həmişə fikir verin, evdə də böyüyəndə bizim anamızın emosiyasını idarə etməsi və atamızın emosional davranışları. Yəni, orada da fərqi görür. Eyni şeylər bu yollarda da müşahidə olunur. Amma çox qəribə bir müşahidə var ki, istənilən kişi sürücü qabaqdakı avtomobilin davranışına bilir ki, onun sürücüsü qadındır yoxsa kişidir.
0: Düzdür.
10: Yəni, bu da var. Qəribə bir

0: anlamır ki, əgər bir stres faktoru varsa, mütləq o maşını bir kənara çəkib, bir dərindən nəfəs alıb, bir özünə gəlib, bir su içib, sonra yola davam edib.
1: Deyək ki, kimsə zəng eləyib, elə bir məlumatı verib ki, həqiqətən də həyəcanlanmamaq olmur və yaxud da
0: əvvəl. Şərt deyil ki, ayıq sürücünü ancaq içki qəbul edəndə çağırasan.
1: Çox gözəl,
0: onda da çağırmaq olar. Bax, bunun da təbliğatını aparmaq lazımdır ki, sən stresdə olanda da ayıq sürücü çağıra bilərsən. Ya, bu xidmətlərimiz var da, onsuz da. Yəni, bundan faydalanmaq lazımdır. Şərt deyil ki, sən, ola bilər ki, stres faktoru da bir yerə gedib çatmasan, amma oradan çıxanda öz avtomobillə qayıtmaq istəyirsən, o yerə kimi ayıq sürücü ilə ged. Şərt deyil ki, sən mütləq alkoqol qəbul edəndən sonra ayıq sürücünü çağıracaq. Yəni, bu bir məsuliyyətdir. Biz anlamalıyıq ki, biz öz həyatımıza qarşı məsuliyyətli olduğumuz halda başqalarının həyatına qarşı məsuliyyətli oluruq. Yəni, özünü sevməyən insan başqalarını sevə bilməz. Və yaxud da bir də suisidal düşüncələri olan insanlar bəzən o qəzaları keçirirlər. Yəni, artıq uzun müddətdir ki, artıq beynində onun suisidal düşüncələr gəlibdir. Və artıq avtomobil idarə edəndə o adrenalin ki, qalxır, serotonin balansı beyində pozulur, artıq bir orada bir bioloji bir proses gedir. O zaman artıq şəxs öz canına qəsd etmiş olur və yaxud da cəhd eləmiş olur. Yəni, bax, bu da diqqət olunacaq bir şeydir. Əgər bir şəxs öz davranışlarında adekvat hərəkətlər etmirsə, davamlı qanunu pozmağa meyillidir. Məsələn, davranış pozuntusu müşahidə olan insanları mən avtomobil idarə etməsini tövsiyə etmirəm. Bütün hallarda mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Hətta bunu xüsusən də valideynlər övladlarına maşın almağı bir fəxarət bilməməlidirlər. Yaxud da sən nə bilim, ailə məktəbə qəbul ol, sənə maşın alacaq. Bilirsiniz, bu yaxşı tərbiyə üsulu deyil. Ola bilər yaxşı motivasiya, hər bir motivasiya tərbiyə deyil. Ya, motivasiyanı bir tərbiyə ilə qarışdırmasınlar. Yəni, anlasınlar ki, bugün nə qədər biz gənc insanların avtoqəzalarda həlak olduğunu görür. Bu çox təəssüfləndirici bir şeydir. Yəni, bir arzu, bir xəyal, bir ailə həmin qəzada məhv olur. Yəni, bax, budur, bunlar anlamırlar ki, bəzən bizim yol polislərimizin sərt qaydasına elə reaksiya verirlər ki, deyirsən, əzizim, baxı, səni durduq yerdə saxlamayıb, səni durduq yerdə cərmələmir. Bəs bu necə olmalıdır? Yəni, necəsə tənzimlənməlidir, hə? Sən hətta, sən özünü öldürmək belə istəsən bunun qarşısı alınmalıdır. Dövlət həm də ona görə var. Bunlar bunu anlamırlar.
1: İsmail bəyin səsli mesajını dinləyək, buyursun.
2: Salam, axşamınız.
1: Axşamınız xeyir olsun.
2: Qulağınızı salamlayıram. Deməli, bayaqdandır qulaq asıram, çox dəyərli sözlər deyir, cümlələri ifadə edir qulağımız. Polislərə nəzər salmaq istəyirəm. Polislərdə bəli, bizim sürücülər radar və polislərimizi gördükdə dərhal özlərini yığışdırırlar və polisi radarı keçdikdən sonra yenə aslan pələng olurlar və bu anlayışdan çıxmaq lazım artıq. Yəni, polislərimiz həqiqətən olmasa, şəhər, mən düşünmək belə istəmirəm, nə vəziyyətdə onlar. Polislərimiz o dərəcədə yolu tənzimləyirlər ki, hətta o polisi görməyən sürücülər var. Yəni, sürəti artırın, tıxacı yaratmayın, arxadan gələnləri düşüncəsində olmayan sürücülər var. Və bir izləyici deyir ki, ailəm olanda belə sürürəm, ailəm olmayanda belə sürürəm. Məncə bu yanlış fikirdir. Hər iki vəziyyətdə də stabil sürmək lazım. Və ailəni fikirləşirsənsə, deməli, digərlərini fikirləşmirsən. Yəni, sənin üçün ailən daha çox vacibdir, düz daha vacib olmalıdır. Ancaq ki, digər yerdə qalan insanlar sənə vacib deyil, belə nəzərə çarpır məndə. Və onu da qeyd edim ki, əgər sükan arxasındasansa, yəni bu cinsindən və yaşından asılı olmayaraq hər bir insan qayda qanuna riayət etməlidir və bu əsəbi gərginliyi hansısa bir işində, evində olan əsəbi gərginliyi yola tökməlidir və qəzalara gəldikdə isə onu qeyd edim ki, artıq mənim maşın avtomobilimi park vəziyyətdə olarkən dəfələrlə sürtüblər, dəfələrlə qapısını açanda əziblər və yəni buna heç bir şey etmək olmur və biz izləyici qeyd etdik ki, artıq buna biz öyrəşmişik Bəli, bunu artıq öyrəşmişik, biz bunu heç

0: edə bilmərik. Onun üçün hər bir sürücü mədəniyyət çərçivəsində qorumalıdır hər şeyi və biganə olmamalıdır, laqeyd olmamalıdır. Əgər özünə laqeydsənsə, digər sürücülərə və avtomobillərə laqeyd olmamalıdır. Təşəkkür.
1: Və biz də təşəkkürümüzü bildiririk ki, İsmail bəyə minnətdarıq.
2: WhatsApp 055 455 1077. Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Qaydalar pozma, efirdədir.
1: Rövşən bəy, çox maraqlı detallara, maraqlı məqamlara əlbəttə ki toxunursunuz. Dinləyicilərimizə də mən təşəkkürümü bildirirəm ki, hər bir söhbətimizə, müzakirəmizə, o deyilən fikirlərə də hətta münasibət bildirirlər. Mən vaxt keçirmədən istəyirəm növbəti dinləyicimizin fikrini də eşidək, görək hansı məqama toxunacaq bu dinləyicimiz. Buyursun. Növbəti səsdir, deməli, mesaj 85-49 nömrəli.
6: Salam, axşamınız xeyir, sizə xoş efir arzu edirəm. Mütəxəssisimiz kognitiv düşüncə tərəfdən çıxış elədiyinə görə tam yerinə düşdü, çoxdan da bu sualı vermək istəyirdim. Bizdə sürücülər arasında yol hərəkətindən, anlayışın olmamasından daha da böyük problem kognitiv xətaların olmasıdır. Ən böyük xətalardan biri də, belə deyə ingilis dilində belə bir ifadə var, Azərbaycanda tam da ifadə edə bilməyəcəm. Common sense ilə hərəkət etməkdir. Yəni, yol böyükdürsə, o baş yoldur düşüncəsi. Yol nişanlarına fikir vermədən sadəcə yol böyükdürsə, o baş yoldur və mən böyük yoldayımsa, mənə yol verməlidirlər düşüncəsi və bu səbəbdən mən çox siqnala məruz qalıram. Əgər yol nişanları yerləşdirilməyibsə, yol hərəkət qaydalarına əsasən sağdan gələn avtomobili buraxdığım zaman sadəcə böyük yolda olduğumuz üçün baş yolda olduğunu düşünüb mənə siqnala məruz edən avtomobillər olur və bu sadəcə bir dənə misaldır. Bu tip misalların sayı həddən artıqdır. Sadəcə soruşmaq istəyirdim ki, bu perspektivdən, bir psixoloq perspektivindən, bir kognitiv düşüncə perspektivindən belə xətaların yaranmasının səbəbi sizcə nədir? Sadəcə savadsızlıqdırmı, yoxsa altında başqa səbəblər də yatır?
1: Təşəkkür edirik dinləyicimizə. Maraqlı bir sualdır. Buyurun, Rövşən bəy.
7: Çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən də, ümumiyyətlə, biz bəzən bu kəmağıllıqla kognitiv geriləməni fərqləndirmək olmur. Təbii ki, peşəkar pəncərədə bu biraz fərqlidir. Burada primitiv düşüncə ortaya çıxır və yaxud da şəxs pedaqoji baxımsız ola bilər. Bunlar da hətta bəzən davranışı və düşüncəni sən ayırt edə bilmirsən ki, burada bir hər hansısa bir psixi status varmı, yoxsa mühit mi bunu belə formalaşdırır? Təbii ki, biz ümumi baxanda biz mühiti hədəfə götürürük. Çünki bəy çox yaxşı müşahidə edib ki, kognitiv, yəni dərk etməsi yoxdur. Yəni o dərk etmir ki, mənim bu davranışım başqasının həyatına mane ola bilər. Və deyək ki, bu yol hərəkət nişanları bir beynəlxalq dildir. Yəni, bunu bilirsənsə, dünyanın hər yerində sən yolunda qəza etməyəcəksən. Və yaxud da kimsə deyək ki, yolunda bir səhv gedibsə, oradan çıxmaq istəyəndə bizdə hamı ona mane olmağa çalışır. Yəni, səhv etdirsə, qal orada. Yəni, siz burada da bir şey var, bir-birini başa düşməmək məsələsi var. Sanki qabağa düşüm. Belə bir heç bir istinadı olmayan, heç bir nə bilim məna yükü olmayan bir düşüncə var insanlarımızda bütün sahələrdə. Qabağa düşüm.
1: Bəli.
7: Yəni qabağa düşəndə nə olur? Hamı tələsir. Məsələn, və yaxud da həqiqətən də, məsələn, təyyarədə belə gedəndə, siz yəqin ki, özünüz də müşahidə eləmişsiniz, aeroporta çatanda hamı gedir qapının ağzında durur. Sanki onlar düşəcək, biz düşməyəcəyik. Mən, siz bu şeydə, yəni, mən çox yaxşı müşahidə edib ki, bir kognitiv geriləmə müşahidə olunur, yəni, ümumi olaraq, yüngül formasıdır təbii ki. Çünki bunun ağır forması, ümumiyyətlə, şəxs evdən çölə çıxa bilmir. Bu da nədir? Bu da siz ətrafı olan münasibətin olmamasıdır. dediğiniz kimi burada ego var.
1: Ego yani,
7: özgüven var, yoktu. Ego, ego der ki birinci mən olum, ikinci, üçüncü, dördüncü kim olursa olsun. Özgüven odur ki onun üçün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yoxdur, deyir, sağlam olaq.
1: Bəli. Növbə mədəniyyəti, yəni adi bankomatların qarşısında da olanda, bəzən lap elə marketdə, kassaya yaxınlaşırsan, bir də görsən ki, heç icazə almadan, elə belə də olmalıdır. Yəni, bu elə yollarda da özünü göstərdi. O insan inanın ki, elə yolda da elədi.
7: Təbii ki.
1: Yəni, əgər avtomobili varsa və sürürsə, doğrudan da qəribə bir şey var həqiqətən də. Bu bizdən elə də çıxmayıb da. Demirəm, təbii ki, o deyir, İraq yaxşılardan buna əməl eləyənlər də var. Amma əfsuslar olsun ki, mən də müşahidələr aparanda görürəm ki, ancaq özünü düşünən, egolu, yəni mən keçim qabağa, mən keçim önə. Lap deyək ki, bir dəqiqə, iki dəqiqə, lap maksimum beş dəqiqə tez oldu.
7: Yarım
1: saat. Nə olacaq ki? Nə olacaq deyək yəni?
7: Yarım saat deyək.
1: Böyük nə mükafat, olacaq? Pul mükafatı verəcəklər, nə edəcəklər?
7: Hadi o işıq Ford'da gözləyəndə bir saniyə çatan ki, arxadan hamı
1: siqnallayır.
7: Sanki mən getmək istəmirəm, o getmək istəyir. Bilsiz, bu da bir vərdişə çevrilib, yəni bir davranış modeli kimi formalaşıbdır. Dediyiniz kimi də, yəni insanlar bugün həm ictimai nəqliyyatda necə davranırsa, eynən avtomobil idarədən də elə davranır. Məsələn, mən deyək ki, ictimai nəqliyyatdan deyək ki, o deyir, hamının o avtomobilə gedən bir yolu var. O sanki düşünür ki, ictimai nəqliyyatdakı belə deyək də, o halları yaşamamaq üçün avtomobil sürəcəm, daha rahat olacam. Gəlib görsən ki, elə həmin adamlardır. Sadəcə bunların avtomobili var, o birilərinin avtomobili yoxdur. Yəni, eyni problemlər, siz dediyiniz kimi, növbədə durmama, bir-birini gözləməmə, bizim yollarımızda da elədir. Hə, bu düşüncə necə dəyişməlidir? Burada əsas məsələ odur ki, mədəniyyət qanunu yox, qanun mədəniyyət formalaşdırmalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, hüquq bir düşüncədir. Yəni, hüquqi düşüncə, psixologiyanın da əsas belə deyək, meyarı hüquqdur. Yəni, biz hüquqi düşüncəni formalaşdırmalıyıq ki, insanlar başa düşməlidir ki, ola bilər mənim bunu etməyə haqqım var, amma hüququm yoxdur.
1: Bəli. Çox
7: yəni, sənin qabağa düşmək haqqın ola bilər, amma hüququn yoxdur.
1: Bəli, hüququn
7: yəni,
1: yoxdur.
7: Biz bunu anlamalıyıq ki, növbədirsə, mən növbəmi gözləməliyəm. Təbii ki, onsuz da ekstremal halda dövlət sənin üçün, bunun üçün bir meyarlar müəyyənləşdiribdir. Yəni, sən bu günlərim deyək ki, sənin ağır bir xəstən varsa, yəni, sən deyək ki, bunu hətta evdən çıxartmaqsınız, yəni, sən çox rahat şəkildə dövlət qurumlarından bu dəstək ola bilərsən.
1: Belə güzəştlər var, əlbəttə ki, yəni, var.
7: Bizdə, hə, bir də məlumatsızlıqdan bir qınaq mövqeyində dururuq ki, onsuz da bunu eləməyəcəklər və yaxud da qərəzli oluruq. Sanki səni polis saxlayan kimi qərəzli bir müdafiə mexanizmi qurulur burada. Deyirsən ki, normal adamdır da, yəni formasını çıxartan da biz eyni adamı.
1: O insan da öz vəzifəsini, işini icra edir.
7: Bəli, siz də hal-hazırda radio aparsınız, öz işinizi görürsünüz. Mən öz işimi görürəm xəstəxanada. Yəni, buna anlamırlar ki, bu adamın işi
1: İşi odur, bəli.
7: Hə, bu, buna görə, yəni, məvacib alır, aylıq məvacib, buna görə məsuliyyət daşır, sabah hər hansı bir problem olsa, ona görə cinayət.
1: Bəli, bəli, məsuliyyət daşır həm də, bəli, bəli, sözsüz.
7: Yəni, biz anlamalıyıq ki, əsas məsələ budur, bu dərk etməlisən. Mən yola çıxıramsa, mən hər zaman hətta taksi xidmətindən istifadə edəndə bəzən söhbət edirəm ki, deyirəm sənin əsas vəzifə məni bir ünvandan başqa ünvana sağ-salama çatdırmaqdır. Başqa bir şey deyil. Yəni sənin birinci vəzifən budur. Digərləri xoş söhbətdir, nə bilim, xoş musiqi ola bilər, xoş, yaxşı belə əhval ruhiyyə ilə gəlib çıxar, bu artıq sonraki mərhələdir. Amma birinci işim budur. İnsanlar anlamalıdır ki, onun həyatda məsuliyyəti var və yaşamaq da bir peşədir.
1: Bəli.
7: İnsanın ilk və müqəddəs peşəsi yaşamaq
1: yaşamaqdır, olur. Bəli. Daha bir mesajımız var, dinləyicimiz yazmışdı, onu da istəyərdim ki, səsləndirmi. Sürücülər hamısı özlərini haqlı bilirlər, təsəvvür edin, dünən taksidəyəm, yanımızla sürən avtomobilin yoluna daxil oldu taksi, həmin sürücü arxadan siqnal verdi ki, niyə yoluma daxil olursan, bax, bu da qışqırır ki, yol mənimdir, sənin deyil, sürücülər niyə haqlı olmadığı yerdə özlərini haqlı çıxardılar. Elə mənim də əslində növbəti sualım da bu idi ki, mənim günahım deyil psixologiyası. Yəni, bəzən görürsünüz ki, iki nəfər mübahisə edir yolda və baxırsan ki, heç biri özünü səhv çıxarmaq istəmir. Yəni, qəribə bir xüsusiyyət də var, yəni, bir çoxlarında ki, məndə deyildi, yəni, mən qaydanı pozmadım, yəni, problem məndə deyildi. Yəni, mən günahkar deyiləm, yəni, bu sindromu. Bu nədən irəli gəlir?
7: Səhvə və günah anlayışına çoxlu məna yüklənibdir. Yəni məsələn fikirləşir ki, günahkar olsa onun şəxsiyyəti 16-da əziləcək. Günahkar olsa nə olacaq?
1: Bəli,
7: günahkar mənəm. Burada nə var ki? Mən səhv etmişəm. Yəni bunu çünki belə böyüməyiblər.
1: Mən ona gəlmək istəyirəm ki, evdən mi gəlir bu, ailədən? Bəli, evdə də valideynlər.
7: Nə olursa olsun haqlı çıxım. Niyə? Məsələn bizim valideynlərimiz də öz səhvlərini etiraf etmirlər. Uşaq da ona baxıb böyüyübdür. Ki nə olursa olsun səhvini etiraf etmə. Yəni biz hətta bir layihə üzərində bəzən müəyyən qaydaları pozmuş şəxslərlə də görüşəndə deyirəm ki, sən bilirsən mi, sən bəzi şeyləri etiraf etsən sənin üçün hüquq normaları daha normal olacaq. Görün belə baxır. Çünki etiraf istənilən halda yumşaldır qarşı tərəf.
1: Rahatladır.
7: Bəli, amma rahatladır, sən bunun bir müdafiə mexanizmi kimi istifadə etsən, mən günahkar deyiləm, səhv məndə deyil. Əsas odur ki, qarşı tərəfi və bir də bir, məsələn, belə bir sanki bir elmi əsası olmuş bir cümlə var. Ən yaxşı müdafiə hücumdur. Deyirəm ki, bunu kim deyib? Bunu deyək ki, bir sərkərdə deyə bilərik, döyüşdə deyib.
1: Döyüşdə deyib, bəli.
7: Bunu yolda deyib, axı.
1: O vəziyyətə görə bəlkə də, hansı da vəziyyətə görə deyib, bəli.
7: 800 səhifəlik bir döyüş romanının çıxan nəticədə sən o 800 səhifə romanı oxumadan o nəticəni gəlib başqa yolda bir maşın sürəndə ifadə edirsən. Bu axı doğru deyil.
1: Deyil. Rövşən bəy, mən təşəkkür edirəm sizə. Əslində çox danışmaq olardı, amma yavaş-yavaş verilişimizin vaxtı da bitmək üzrədir. Təşəkkür edirəm sizə. Ümidvaram ki, dinləyicilərimiz üçün də çox faydalı oldu bu müzakirə. Mən ümid edirəm ki, biz yenidən görüşəcəyik verilişimizdə, qaydaları pozma verilişində və yenidən maraqlı mövzunu müzakirə edəcəyik.
7: Əziz sürücülər, özünüzü qoruyun. Sizin tələsməyiniz heç bir işin daha yaxşı olacağına vəd vermir. Qarşıda sizi hər hansısa bir mükafat gözləmir. Əgər stresinizi idarə edə bilmirsinizsə, mütləq mütəxəssisə müraciət edin. Burada bir qəbahətli hal yoxdur. Burada bir pis bir şey yoxdur. 107.7 FM-i, AvtoFM-i dinləyin. Daha faydalı olaq cəmiyyətimiz üçün. Özünüzü qoruyun.
1: Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Alış-verişin ən doğru ünvanıdır bilirsiniz ki, Bravo. Çox gözəl endirimlər var. Hər həftə bu endirimlərdən yararlanmaq mümkündür. Misal üçün 18 sentyabr tarixinə kimi 400 qramlıq test qaraça çeşidləri 6 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel yucu tol çeşidləri 15 manat 95 qəpiyə təklif olunur. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel-dir. Oyun oynayıb AirPods qazanmaq olar. Əlbəttə olar. Bunun üçün Baxel tətbiqinə daxil olursunuz. Baxel Games-də oyunlar oynayırsınız. Xallar toplayıb hər ay ən çox xal toplayan şanslı bir nəfər siz olursunuz və AirPods qazanırsınız. Baxel Games-də hədiyyəli marafon, şans kartları topla, üstəgəl qazan olmaqla 3 fərqli əyləncəli oyun var. Üstəlik hər abunəlikdə 1 GB internet və ilk qoşulduqda 1000 xal hədiyyə də qazanacaqsınız. Təşəkkür edirik sponsorumuz Baxelə. Digər sponsorumuz, bəli, mühərrik yağı önəmlidir. Avtomobildə Koreyanın premium mühərrik yağı markasının dəstəyi ilə sizin Leyk və Hycron 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçısı tərəfindən hazırlanır və mühərrikinizin, necə deyərlər, ömrünü uzadır. Hycron mühərrik üçün etibarlı bir seçimdir və Hycronu ölkənin hər yerindən demək olar ki, əldə eləyə bilər. Sadəcə daxil olursunuz, soruşursunuz, mənə yalnız və yalnız premium mühərrik yağı olan Hycron-u verin. Qiyməti də çox yaxşıdır. 077-272-22-26 Yango digər sponsorumuzdur. Yango Pro-nun sürücülük liqası adlı müsabiqəsindən danışım. Müsabiqə 4 oktyabr tarixinə kimi davam edir və 3 liqadan ibarətdir: qızıl, gümüş, bürünc. Hər həftə, yəni 20 sentyabr arası etdiyin 14-20 sentyabr arası etdiyiniz gediş sayıları sizi bu 3 liqadan birinə təyin edəcək. Hər liqada isə ən çox gediş etmiş qaliblər bir-birindən gözəl hədiyyələr qazanacaq. Qalib olmaq istəyirsiniz isə Yango Pro-da aktiv gedişlər edin. Ətraflı Yango Pro tətbiqində. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, hörmətli sürücülərimiz, yollarda hər birinizə bir daha uğurlar arzu edirik. Özünüzə yaxşı baxın. Diqqətiniz necə deyərlər yolda, qulağınız isə həmişə Avto FM radiosunda olsun. Qaydaları pozma verilişi. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Özünüzə yaxşı baxın. Eşidilərik.
8: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram mal ətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
2: Doğru seçim. Afta FM'də reklam. Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro'da sifarişlər götürün və hədiyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyə qazanacaq. Hədiyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
3: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oynar.

0: Oynamağa başla.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogramlı sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. 1 kilogramlıq sümüklü dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq deyqah kəreyağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 20 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Ella qiymətlər üçün.
2: Doğru seçim.
3: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
4: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: Dahil ol, oynamaya başla.
1: ABB'den nakit kredite 7 faize de çendirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir.
2: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
3: Cem 52.900 manattan başlayan kıymetlerle tam yeni GAC S7 artık satışta. 501 at gücüyle yolların hakimi olun. Plug-in hibrit teknolojisi ile ise yanacağa tam kanaat edin. Premium ses sistemi, panoramik tavan ve 540 derece kamera. Bu maşında her şey sizin rahatlığınız içindi. Say mehduttu. S7 modeline sahip olmak için fırsatı kaçırmayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Baybek Prospekti 61C.
4: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir.
5: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Elə isə hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödenişin daha az olsun. Elə indi Dostbank'dan tam online sipariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 5000 manat endirim. Son 15 adet Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri ve hibrid mühərrikin qənaətiylə seçilen bu xüsusi model indi 54.900 manat değil. Cəmi 49.900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
7: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibriz'in yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
8: AutoFM'de reklamı yerleştirmek için 012 311 30 11.

0: Bakıdə axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində Xırdalan dairəsi istiqamətində, Binəqədi şosesində Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, həmçinin Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq var. Atatürk prospektində Ziyə Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziyə Bünyadov prospektində Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində və Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Həmçinin Bakı Olimpiya stadionu qarşısından 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində Abdullah Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıqdır. Ali Mustafayev küçəsinin Ziyə Bünyadov prospekti istiqamətində, Azadlıq prospektində Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakı Xanov küçəsində İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Babək prospektində mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıqdır. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Xətai prospektində Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsində Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Məhəmməd Adi küçəsində Əhmədli metro stansiyasının ətrafında sıxlıq müşahidə olunur.
2: Yo, I ain't got no friends.

0: Medeni Afiş Anı, Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği takdimidir.
1: Müslüm Agamayev adına Azerbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 19 sentyabr saat 18-də Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin konserti olacaq. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Mustafa Aşırovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 19 sentyabr saat 19-da Candlelight Bakunun təqdimatında Şam Işığı konsertləri olacaq. Rəşid Behbutov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 19 sentyabr saat 17-də 3-cü Beynəlxalq Opera Festivalı çərçivəsində Gənclərin Səsi, Gənclərə Dəstək layihəsi çərçivəsində konsert təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 19 sentyabr saat 19-da Hüseyn Cavidin İblis faciəsinin motivləri əsasında hazırlanan İblis və tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 19 sentyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəylinin Ər və Arvad musiqili komediyasının nümayişi olacaq. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 19 sentyabr saat 18-də Pantomim Buketi tamaşasına baxa bilərsiniz. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 19 sentyabr saat 12-də balacalar üçün Ağəddin Babayevin Nağıllar Aləmində əsəri əsasında hazırlanan eyni adlı tamaşa olacaq. Saat 19-da isə Rasəf Mehdiyevin quruluşunda Dəmir Adam səhnə əsəri təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 7.7 After FM.

0: Bravo'da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kilogramlıq Ariel, Yucu, toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kilogramlıq Persil, Yucu, toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim! Afta FM-də reklam.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
9: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
10: Minimal ilkin ödənişlə Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5990 manat. Vision versiyasına isə 6490 manat ilkin ödənişlə sahib olun. Üstəlik kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta bizdən sizə hədiyyədir. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyeri və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək konfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata Hybrid. Gələcəyə doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
11: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
12: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
13: GAC Smiladon yolun qaydalarını dəyişməyə gəldi. 43.900 manatdan başlayan qiymət, 2.8 litrlik turbo dizel mühərrik, 4x4 ötürücü sistemi və 230 mm-lik klerens, güclü kuzovu və 1276 litrlik yük bölməsi onu etibarlı seçmə çevirir. GAC Smiladon off-road gücünü gündəlik konfort və müasir texnologiyalarla birləşdirir.
14: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
15: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
16: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için Ela Haber. Yango Pro'da 14 Sentyabr 4 Oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gidiş eden 30 sürücünü smartphone, televizör ve diğer hediyeler gözlüyor. Etraflı malumat Yango Pro tedbirinde.

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrə dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 Avto FM. Eyni yolda.

0: 30 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 5 manat 39 qəpik 2 kiloqramlıq Pemilea 10 1 manat 99 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim Afta FM-də reklam
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GAC 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik look, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri hər səyahət daha konfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Züleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Züleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
8: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyə edəcək.
9: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
8: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
10: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. İndirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
2: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. AvtoAzi, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni AvtoPul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. AvtoAzərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
13: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi Prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 12 34.
14: Fantastik Uduş'dan haberin var. 4 üstte gel 4 loteriyasında jackpot 2 milyon manatı keçdi. Milyonçu olmaq şansını kaçırma. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
15: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
16: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda axşam saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Avto FM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Mbavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Mbavudda tapın.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Biraz tələs.
14: Nə olub axı?
13: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
14: Axı qiymətini bilmirik.
13: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
15: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
16: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
17: Nar sərfədir.
18: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
19: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
20: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
15: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
21: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Kitab zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları oxumaqla, dahi yazıçılarla həmsöhbət ola bilərsən. Mütaliyəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Kanalı değişmeyin. Afta FM'de Jamie bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz

0: cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş

0: 9 qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 AutoFM.

0: AutoFM'də reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
12: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: AutoFM'də reklam. Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabra dək keçərlidir.
1: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
0: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza. Müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
10: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə. Təklif 23 sentyabr dək davam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
12: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
13: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
14: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sibirisdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabrədək keçərlidir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabrədək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
10: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
11: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
12: Züleyxa Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyxa Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Züleyxa Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyxa Accessories. Gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Evet. Afta FM'de reklam. Volt'ta alışveriş etmek indi daha serfelidi. Visa kartınızla Apple Pay ve Google Pay vasitəsilə 40 manat ve daha çok məbləğdə ödəniş edin ve 5 manat cashback kazanın. Kampanya 30 sentyabrda keçərlidir.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
0: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
3: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
7: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və iki nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-91-11.
8: Biraz tələs.
9: Nə olub axı?
8: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
9: Axı qiymətini bilmirik.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
12: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
11: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
0: Züleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Züleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyha Accessories gözəl günlərə taxın.
9: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000. 3W Kaspak.az.
10: Embavud'dan Maybelli Sentiabr'da al, Dekabr'da öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun. Embavud. Saktasına aldanmayın. Orijinal zemanetli mahsulları Embavud'da tapın.
13: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik, bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Kommunikasiya latın mənşəli communicato sözündən yaranıb. Əlaqə deməkdir. Ünsiyyətdən fərqi odur ki, ünsiyyət tərəflərin qarşılıqlı olaraq bir-birinə ehtiyac duyması nəticəsində mümkün olur. Kommunikasiyada isə qarşılıqlı anlaşma olmaya da bilər. Bu sözün sinonimi kimi rabitə, ünsiyyət sözlərindən istifadə etmək olar. Texniki kommunikasiya bir nöqtədən, qurğudan digərinə müəyyən rabitə kanalı ilə məlumatın ötürülməsidir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Next.fm'de reklam.
1: Embabud'dan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun. Embabud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabud'da tapın.
2: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
4: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesinə itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Övladınız telefon ve planşetle çok vaxt geçirir. Gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories'in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
10: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
9: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 3W.kaspak.az.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Bakı'da gecə saat 11'di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: AutoFM'də reklam.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories gözəl günlərə taxın.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
8: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıda gecə saat 12-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.
1: Here we go again.
2: 107.7 Auto FM.